reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica. Slušate program Radio Konjica, slušate naš otvoreni program. Dobrodošli u naše društvo. Pozdravljaju vas Muamer Ćukleja i Mila Habibija. Svim slušaocima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a najavljujemo da ćemo danas govoriti o jednoj važnoj temi. Riječ je o drugom javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Grad Konjic je raspisao ovaj javni poziv, a ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva je do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. avgust 2026. godine, dakle ponedjeljak. O ovom javnom pozivu danas će govoriti pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić. Ovaj programski sadržaj možete slušati večeras u repriznom izdanju od 21 sat. Ostanite s nama, uskoro se vraćamo. Nakon pozdravne pjesme emitujemo razgovor.

0: Slušate program Radio Konjica, pozdravljamo sve slušalce. Najavljujemo jednu temu, lokalnu temu u nastavku našeg programa. Vezana je za javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima, a sagovornik ovoj temi je pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić. Dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Konjica.
0: Grad Konjic, dakle, raspisao je drugi javni poziv za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima radi saniranja posljedica materijalne štete uzrokovane poplavama na području Konjica 4. oktobra 2024. godine. Da kažete opširnije o uslovima za prijavu na ovaj javni poziv.
1: Da, evo, grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
0: Za koje namjene su ova sredstva?
1: Ova sredstva su za namjene za sanaciju štete onih dobara koja nisu sanirana. To jeste, sva fizička lica koja nisu dobila dovoljno sredstava da saniraju štetu iz bilo kojega izvora, kroz ovaj javni poziv je mogućnost da dobiju dio sredstava kako bi sanirali štete, a pravdati se mogu računima koja su nastala poslije 4.10., znači odnosno poslije poplava. Svi oni računi koji su lica možda vlastitim sredstvima sanirala dio štete mogu koristiti za pravdanje sredstava koja dobiju na ovom javnom pozivu.
0: Gospodine Hodžiću, kada govorimo o svima onima koji imaju pravo da učestvuju na ovom javnom pozivu, da se vratimo na sve one koji su već bili obuhvaćeni prvim javnim pozivom, da li će oni imati ikakvu mogućnost da u sklopu drugog ovog javnog poziva dobiju neka sredstva?
1: U samom javnom pozivu je napisano da su sredstva, znači oko 2 miliona konvertibilnih maraka, i to se nadopunjava na prvi javni poziv, znači fond ostaje isti, s tim da obilaskom na terenu sve one komisije koje su bile na terenu i koje su obišle prijave svih naših lica utvrdile su da je potrebno da se dopuni, odnosno da se proširi ovaj javni poziv kako lica koja nisu uspjela da saniraju štetu da bi imala pravo da ostvari mogućnost, dobiju sredstva da saniraju. Tako da kroz ovaj javni poziv on se može reći da je to dopuna prethodnog javnog poziva sa svim onim stavkama u elaboratu koje nisu bila u prvom javnom pozivu. Tako da pozivamo sva fizička lica koja nisu aplicirala da apliciraju, a oni koji su već uredno aplicirali, znači oni ne moraju, i komisije kad završe i ovaj posao, onda će biti objavljeni rezultati sa svim licima koja su dobila određena sredstva.
0: Možda je pitanje malo prejudicirano, da li će

0: oni koji apliciraju sada prvi put na ovaj drugi javni poziv biti u prednosti u odnosu na one koji su već dobili neka sredstva?
1: Naravno da neće biti u prednosti za sva lica i bit će isti kriterij, odnosno gradonačelnik će donijeti pravilnik o utrošku sredstava, tako da kriterij će biti i po prvom i po drugom javnom pozivu identičan. Naravno, sve gradske službe vode računa o svim onim donacijama koje su dobila lica, tako da grad Konjic ima evidenciju o svim onim donacijama koje su već dobila i ta sredstva koja su već dobila bit će umanjena kako je kroz ovaj javni poziv napisano. Znači, oni kojima je obnovljena kuća i koji su dobili finansijska sredstva dovoljna da nadoknade svoju štetu koja je laboratom procijenjena, bit će umanjen za taj iznos koji su dobili, da li od vladnih ili nevladnih organizacija.
0: Evo, mi ćemo dodati da je u ovom javnom pozivu naznačeno da se finansijska sredstva dodjeljuju za saniranje šteta nastalih na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima i šumi, te obrtnim sredstvima i ostalim dobrima. Uglavnom je do sada bilo riječi o obnovi oštećenih stambenih objekata, dakle ovim javnim pozivom su obuhvaćene i ovi segmenti, a kada govorimo o obimu obnove oštećenih kuća, da još jednom podsjetimo gospodine Hodžiću kojom dinamikom to ide.
1: Većina tih poslova je u završenoj fazi kada su u pitanju stambeni objekti, iako je u određenoj fazi izgradnje bilo određenih problema prilikom izvođenja radova, ali sve se to završava. Vrlo je bitno napomenuti ovdje za sve one koji apliciraju, koji dobiju sredstva, da će se za sva ona sredstva koju dobiju morati pravdati. Da li sanirali kuću, objekte ili zemljište ili bilo šta, znači morat će se validnom dokumentacijom dokumentovati da su sredstva zaista i namjenski potrošena. Tako da trebaju biti svi oprezni prilikom i apliciranja i utroška samih sredstava, jer i grad Konjic mora pravdati sredstva donatorima, odnosno drugim nivoima vlasti od kojih je dobio sredstva, a moće i pravdati na način kada dobijemo od fizičkih ili od pravnih lica, znači izvještaj sa urednim računima, fiskalnim, tako da će i grad Konjic imati obavezu da svaku marku opravda gdje je potrošena.
0: Dakle, ovo je javni poziv za fizička lica, je li obimna dokumentacija, na što posebno obratiti pažnju?
1: Pa nije nešto obimna dokumentacija, ali se mora znati na što je utrošena. Znači, ako imate štetu na stambenom objektu, eventualno na parketu ili ne znam nija na zidovima, naravno da i računi moraju biti od toga, a ne mogu računi biti od nečeg drugog. Znači, bitno je da imaju validan fiskalni račun, ili ukoliko je neko izvodio radove, da je u sistemu, jeli, PDV, odnosno da može izdati validan račun kako bi se sa tim računima pravdala sredstva.
0: Evo, još ćemo jedan detalj iz ovog javnog poziva istaknuti. Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje šteta na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima, šumi, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima koje su nastale kao posljedica prirodne nesreće, a u skladu sa elaboratom o procijenjenoj šteti nastaloj 4. oktobra 2024. godine, koje je usvojilo Gradsko vijeće grada Konjica. Upravo ono o čemu ste vi malo prije govorili, neprihvatljivim troškovima smatraće se troškovi nastali prije dana poplave, odnosno prije 4. oktobra 2024. godine. Šta još možemo dodati vezano za ovaj javni poziv?
1: Pa otprilike, evo, mi smo rekli sve ono što je, mislim da su i građani dobrim dijelom upoznati, iako je prilikom objavljivanja samog ovog javnog poziva bilo dosta poziva, interesovanja, da li oni koji su već aplicirali u prošlom javnom pozivu moraju ponovo aplicirati. Ovdje jasno piše da ne trebaju. Sva ona lica koja nisu u proteklom javnom pozivu predala dokumentaciju uredno mogu sada, znači ima još vremena. Tako, poslije svega ovoga, komisije će izaći na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva, na kraju sačiniti izvještaj i naravno gradska glavna komisija koja je zadužena za provođenje ovog javnog poziva će napraviti jednu rang listu i sačiniti izvještaj za sva ona lica koja se aplicirala i koliko ko će dobiti sredstava.
0: Dokada je rok?
1: Javni poziv je objavljen 27.

0: Mog, tako da je 15 dana rok sasvim dovoljno vremena da se aplicira. Puno je jednostavnije po ovom javnom pozivu nego prošlom, znači imamo samo prijavni obrazac i izjave da uzmemo na šalter sali i da to zapakujemo u kovertu i predamo na šalter salu grada Konjica.
1: Adresa je grad Konjic, Maršala Tita, broj 62 88 400, Konjic, prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4.10.2024. Hvala našem sagovorniku. Bio je to danas u programu Radio Konjica, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Da dodamo da sve dodatne informacije o javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine možete dobiti na brojeve telefona 036 735 370 i 036 735 371. U javnom pozivu je također navedeno da u slučaju utvrđivanja nenamjenskog korištenja dodijeljenih sredstava ili neispunjavanja ugovorenih obaveza, korisnik sredstava je obavezan da u roku od 15 dana izvrši povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava. Hvala vam za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
2: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
3: Otvoreni program

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica svim slušaocima. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica i nadamo se da vam je današnji dan ugodan, pravi ljetni, da praktikujete mnoge ljetne aktivnosti. Ekipa Radio Konjica jučer je posjetila Boračko jezero, popularnu destinaciju koja decenijama privlači ne samo konjičane, ali brojne domaće i strane turiste. Njegove prirodne ljepote i ugodan ambijent je ovoga ljeta čine ga jednom od najposjećenijih turističkih destinacija u našem kraju. U Ljetu na talasima Radio Konjica u nastavku programa slušat ćete priče koje smo jučer zabilježili. Uživajte, ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Na Boračkom jezeru, ovdje na plaži kod Prenja, zatekli smo dvojicu konjičkih mladića. Uživali su u dražima ovog mjesta. S nama su...
2: Adem Horić.
3: David Kadić.
1: Momci, šta je najljepše na Boračkom?
2: Jezero je preljepo, ima dobar kafić. Je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
3: Pa eto, isto tako, skačemo, malo zezamo se. Sunce, preljepo stvarno.
1: Je li Boračko jezero vaša omiljena destinacija?
2: Jeste.
3: Apsolutno.
1: Zbog svega ovoga što ste kazali?
3: Da, i zbog društva najviše, i eto tako što smo sve rekli.
1: Evo, vidimo, već nas snimaju vaši jarani. Završit ćemo negdje na društvenim mrežama, čini nam se. Koliko ste često ovdje, kad je počela sezona?
3: Pa od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
2: Aman svaki dan.
1: Kakav vam je prevoz?
3: Pa zavisi, nekad pa, dogovorimo se, imamo svi auta, pa natočimo goriva i eto.
1: I kako inače protiče ljeto u Konjicu?
3: Pa ništa specijalno, sve, ne znam šta bi rekao.
1: Šta bi voljeli, ako ne znate sada izdvojiti, šta biste voljeli, u čemu da uživate?
3: U kupanju i u druženju.
1: Nekih sadržaja muzičkih, čega ste željni?
3: Pa da, muzičkih sadržaja najviše i kupanja.
1: U svakom slučaju ovdje nama Konjičanima je olakšavajuća okolnost da imamo ove prirodne ljepote, slažete li se s tim?
3: Apsolutno.
2: 100%.
1: Idete li još negdje?
2: Idemo na Neretvu. Na Neretvu idemo i imam ja onaj bazen kod sebe, pa kupam se tu.
1: Vama je pravo interesantno i lijepo ljeto.
2: Prelijepo.
1: Ima dosta i turista sa strane.
2: Ima, previše.
1: Nisam pitala za godine, šta radite u životu?
3: Pa imam 19 godina i spustim pokoj rafting, tako pomognemo koliko će šta se ima pomoći.
2: Ja imam 16 godina, idem u srednju drugu, koleđar. I ovako, pored toga, radim u pizzeriji, pravim pice i hamburgere.
1: Vrijedni mladi ljudi. Ima posla ko hoće da radi, jel?
3: Vas da bil.
2: Jest, tako je.
1: Poruka našim slušaocima s Boračkog jezera, od vas dvojice.
3: Ja stvarno ne znam šta bi rekao, Boga.
2: Prelijepo, divno. Treba doći, kupa se, druži se.
1: Hvala i ugodan boravak. Za danas je dosta.
2: Hvala.

0: te ja bih želio da ostanem anoniman sam.
1: Dobro, hajde, šta nam možete reći o Boračkom jezeru? Evo, zatekli smo vas ovdje s društvom, kako vam se dopada?
0: Boračko je prelijepo, za ovo me iskreno vežu prelijepe uspomene iz djetinjstva i rado se vraćam na Boračko jezero. Zaista pruža niz mogućnosti, Boračko mi je dosta draže od Jablančkog jezera.
1: Kakve su te uspomene s Boračkog iz djetinjstva?
0: O, divne, divne ovdje kupanje s društvom, prekrasno, zaista prekrasno. Anđel, te pomozi malo, čovječ. Zapeo sam.
1: Može još pozdrav za slušaoce naše.
0: Pozdrav za slušaoce Radio Konjica. Drago mi je bilo što sam bio gost na vašem programu. Prijatno. Dobro došli na Boračko jezero.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Još jedan posjetilac, naš je sagovornik, posjetilac Boračkog jezera, bolje reći čovjek koji je ovdje preko 40 godina, on će nam se prvo predstaviti i sam to potvrditi.
2: Ja sam Adil Adilović, zvan Jatko, kamper ovdje stari, preko 40 godina. Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezereu, kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili priholc. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira, bila jedna plejada Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjićana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se... Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odade, eto, sticam kol to borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi...
1: Šta vas je, evo, u stvari možemo naslutiti,

0: ovo druženje, vjerovatno je priroda ovdje zadržalo tako dugo?
1: Ovo jezero koje se da Volter, recimo, ja sam se zaljubio njega, ja i moja porodica, vjerujte mi da, ne znam, život, ne znam, jednostavno pokušavamo svaki trenutak iskoristiti ovdje, sad smo ove godine 3 mjeseca ovdje. Uvijek koristimo nekad vikende, nekad ovako da uspijemo doći. Ovo je priroda, ne znam, ovi izvori, ako ste upoznati, ovi, bilo je 9 izvora ovdje gore. Mi smo se nekad takmičili ko može 3 minuta držati prst u vodi, primjer. Onda smo ovdje imali najezdu i rakova crveni ovdje. To je, mi smo ganjali momke iz Metkovića ovdje dođu, uzmaju u vrećama nosili ovdje. Na ovoj plaži.
0: Krali rekove.
1: Pa ja, mi nismo bili svjesni toga dok nam neko nije rekao, pa odu dole negdje u Metkoviće vjerovatno i onda to naplate, to je to.
0: Vi ste ovdje u ovom kampu, imate lijepe uslove?
1: Ba da, prilično dobro, mada uvijek može bolje, mislim neosporno, s obzirom da sam dugo godina ovdje, mogu se stvari neke promijeniti, ali kaže čovjek da je moj loše ne bi bio, eto.
0: Do kada ostajete ove godine?
1: Nadam se, ako bude sve u redu, zdravstveno, sve do 1. septembra.
0: Želimo vam lijep boravak, vidimo u ugodnom ste društvu, kafa, čaj se pije.
1: Ovo je redovna kafa, naš briefing u 5 sati poslije podne, sad pričamo po smjenama, sad je ova mlada dama, ona naša hađinca, danas i njena smjena, onda moja supruga, onda kćerka i druga, sad dolazi nam još jedna ovdje hađinca i tako se mijenjamo, pravimo kafu, pijemo, Boga mi nekad malo teletne lošije, ali ostalo ide riba i tako.
0: Hvala vam za taj optimizam koji je prisutan kod vas.
1: Hvala, ba uvijek, ja ne popuštam u borač koje moje i moje djece dok sam živ, pa šta će biti kasnije ne znam.
2: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

Noće se kruži, benica, pun mjesec iznad Bosne.

mjesec ko nekad moja duša drava. I moja duša neće se pokucat će na tvoja vrata. Stari posjelka od jastuke, moja duša da te lakše pronađe. Noćas je ko lubenica, mjesec iznad posjelka.

volim ja tvoj blama. Volio bi, da mi je prijeno zaspiš, da ti sletim na zvijene. Noća se ko lupenica pun.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih

Dobro jutro poštovani slušaoci Radio Konjica, vrijeme je za jutarnji program. Nadamo se da vam je jutro počelo ugodno i da ste raspoloženi za još jedan novi radni dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne aktuelne teme koje se tiču naše okoline i šire, a za početak slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema prognozi meteorologa danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar će biti slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim krajevima istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevna iznositi između 30 i 36, a na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Ukoliko planirate boravak na otvorenom, preporučite dovoljno tečnosti. Hvala vam što ste jutro započeli uz Radio Konjica. Ostanite s nama i u nastavku programa.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

Na današnji dan. Na današnji dan. Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emituje

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za četvrtak 30. juli 2026. godine. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica, nastalih 4. oktobra 2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. august 2026. godine, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
0: U nastavku donosimo i servisnu informaciju zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica. Danas od 9 do 16 sati doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom, a koja će sve naselja i mjesta ostati bez struje u ovom periodu. Poslušajte u nastavku.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Ođaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Vojle, ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica dio. U slučaju nevremena ili drugih

0: Nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 i Dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras nas očekuje još jedna noć vrhunske muzike i odlične atmosfere. Na platou srednje škole u Konjicu s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupa grupa Galija. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju slab vjetar na jugu zemlje i jugozapadni na jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36 stepeni, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorila je na predstojeći toplotni val koji će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Narandžasto upozorenje na snazi je od 30. jula do 5. augusta svakim danom od 12 do 17 sati. U Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će u sjevernim dijelovima Bosne dosezati od 38 do 41 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za četvrtak 30. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Vijeće ministara danas o nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.
0: Dom naroda federalnog parlamenta vanredno zasjeda, na dnevnom redu borački dodatak.
1: Sjedinjene Države ponovo napale Iran.
0: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.
1: Velež borac iz Zrinski danas igraju revanš susrete drugog kola UEFA konferencijske lige.
0: Sunčano vrijeme širom zemlje, temperatura do 40 stepeni. Na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.
1: Vijeće ministara danas će zasjedati u Sarajevu. Ministri će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, mora ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta. Na dnevnom redu današnje sjednice je nekoliko imenovanja, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava, strategija i izvještaja.
1: Nakon predstavničkog doma vanrednu sjednicu danas će održati Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
2: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružja.

0: Oružanih snaga koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: U vladi Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti održan sastanak na kojem će se pokušati naći rješenje problema oko 1500 radnika nove željezare Zenica nakon što je proizvodnja ugašena u aprilu, a vlada Federacije nije uspjela preuzeti kompaniju. Naime, općinski i kantonalni sudovi u Zenici odbili su prijedlog federalne vlade za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru. Kompanija je pred stečajem, iako su iz uprave ponovili da obustava integralne proizvodnje ne znači zatvaranje fabrike, te da će nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja, govori predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
4: Danas će biti jeli sastanak održan u vladi federacije na poziv resornog ministarstva. Iskreno ne znamo koja će biti tema. Očekujemo da se nešto jeli pomjeri sa mrtve tačke, da tako kažemo, ili jeli da znamo u konačnici i mi i sve ostale kolege u kojem smjeru ćemo ići dalje, na neki način čisto da se riješi i agonija oko željezare.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će danas dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koje se odnosi na kvalitet života građana Bosne i Hercegovine, nivo povjerenja građana u institucije i euroatlantske integracije. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to šta građani navode kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini, ko uživa najveće povjerenje građana u BiH društvu, kakvi su stavovi građana o odlasku iz zemlje, kako ocjenjuju rad svih institucija vlasti, te šta misle o EU i NATO integracijama. Sjedinjene Američke Države izvele su noćas nove napade na Iran, a eksplozije su se čule na otoku Kešmu, gdje je pogođena stambena zgrada, a nekoliko osoba povrijeđeno. Pogođeno je nekoliko lokacija i u provinciji Kuzestan, gdje se nalaze brojna naftna postrojenja. Američka centralna komanda saopćila je da su posljednji udari na Iran izvedeni zbog pokušaja raketnih napada na američke snage u Jordanu, te da su pogođeni brojni ciljevi koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi.
3: U Japanu traje spasilačka akcija nakon snažnog potresa u kojem je poginulo najmanje 18 ljudi. U zemljotresu je čini 7,1 koji je dan ranije pogodio područje Kumamoto na južnom glavnom otoku Kjušu. Povrijeđeno je najmanje 62 osobe, a brojni objekti su srušeni. Velika oštećenja pretrpio je trgovački centar u gradu Kashima u kojem je bilo više hiljada ljudi u trenutku potresa. Nema preciznih podataka koliko se ljudi vodi kao nestali.

0: Kraljevo.
1: Tri vatrogasca poginula su u gašenju šumskih požara na grčkim otocima Kreta i Peloponez. Na Kreti su olujni vjetrovi rasplamsali požar, zbog čega je moralo biti evakuisano nekoliko sela, a dva vatrogasca su poginula. Još jedan vatrogasac stradao je na jugu Peloponeza. Požari bjesne i na još nekoliko grčkih otoka, te u turskoj pokrajini Mugla, dok se u Francuskoj i Španiji vatrogasci i dalje bore s velikim šumskim požarima.
2: Širom svijeta svake godine 30. jula obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Uprkos brojnim kampanjama i preventivnim aktivnostima, hiljade ljudi svake godine postaju žrtve iskorištavanja. Većina žrtava u Bosni i Hercegovini su djeca. Podaci pokazuju da trgovina ljudima nije isključivo prekogranični oblik kriminala. Veliki broj žrtava iskorištava se unutar vlastite države i lokalne zajednice. Kadira Šaki.
3: Šefica odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Stanislava Tanić ističe da su žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji uglavnom djeca, pri čemu značajan broj njih pripada romskoj populaciji.
4: Za prvih 6 mjeseci je 19 registrovano žrtava trgovine ljudima, pri tom mislim na potencijalne identifikovane žrtve. Dominiraju najviše djeca, njih 10 boravi trenutno u skloništima koje vode sigurne kuće, dok za prethodnu godinu ukupno smo imali registrovanih 65 potencijalnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima, 70% naravno čini djeca i njih čak 59 je boravilo tokom 2025. godine u skloništima koje vode sigurne kuće.
3: Ova situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost, posebno u Mostaru, gdje je prisilno prosjačenje djece postalo sve učestalije. Trgovina ljudima, koja obuhvata različite oblike eksploatacije poput prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja i prisilnog prosjačenja, ozbiljno ugrožava živote i budućnost žrtava. Direktorica udruženja Dignitet iz Mostara Edisa Demić ističe da se u Mostaru djeca koja žive ili borave na ulici sklanjaju uz intervenciju socijalnih radnika i policije, kako bi im se pružila zaštita i odgovarajuća podrška.
5: Dolaze djeca u Mostar i budu tokom ljetnog perioda kada je veliki broj turista i djeca ta, nažalost, prose. Građani nekada pomisle da na taj način pomažu tom djetetu, ali većinom evo, ta djeca nemaju koristi od tog novca koje su oni naprosili. Uglavnom to se da članovima porodice ili grupe koja ih organizira.
3: U proteklih 5 godina kantonalni sud u Tuzli donio je 3 pravosnažne osuđujuće presude predmetima trgovine ljudima. Riječ je uglavnom o slučajima prisilnog prosjačenja te iskorištavanja i navođenja na prostituciju. Osim pravosnažnih presuda o više predmeta, donesene su i nepravosnažne osuđujuće presude protiv većeg broja optuženih. Glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić ističe da su u ovim predmetima izrečene značajne, odnosno prilično visoke kazne zatvora.
5: I to u jednom predmetu za krivično djelo organizovana trgovina ljudima, jedan optuženi osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, drugi 13 godina, te 2 optužena na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. U drugom predmetu za krivično djelo trgovina ljudima 2 optužena lica osuđena su na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina. Za produženo krivično djelo trgovina ljudima za 2 optuženih izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 10 godina. Za krivično djelo trgovina ljudima 1 optuženom kazna zatvora u trajanju od 5 godina.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojio je strategiju suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2024-2027, uz konstataciju da iako je u posljednjim godinama ostvaren napredak u jačanju odgovora Bosne i Hercegovine na trgovine ljudima, svaka ranjiva osoba i dalje je u velikoj opasnosti od toga da postane žrtva trgovine ljudima, te da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, prostitucije i drugih oblika seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu i prisilnih brakova. Zbog toga iz nadležnih institucija poručuju da će nastaviti da rade na sprečavanju trgovine ljudima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas će biti upriličena svečana dodjela godišnje nagrade Denis Mrnjavac za promovisanje tolerancije i nenasilja za 2025. godinu.
1: Nagrada će biti dodijeljena srednjoškolcima Enesu Bali, Pavlu Palikući i Nikolini Kikić, koji su doprinijeli promociji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom

0: poštovanju mladih. Istovremeno su u školama nagrađenih učenika Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo, Tehnička škola Trebinje i Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt dodijeljena posebna priznanja u vidu plakete. Vijeće ministara ranije je donijelo odluku o dodjeli ove značajne nagrade koja nosi ime Denisa Mrnjavca, 16-godišnjeg učenika koji je 2008. godine pretučen i ubijen u sarajevskom tramvaju.
1: Na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u saradnji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nevladinog sektora, donesen je pravilnik kojim višedecenijsko funkcionisanje SOS telefona dobija institucionalne okvire i tiho, ali ipak realno uvodi se u sistem finansiranja. Ovim se aktom standardizira rad SOS linije, što između ostalog podrazumijeva i standardizirane kompetencije operatora na liniji, ali i korake koji se poduzimaju od trenutka žrtvenog poziva. Ilijana Zinović.
2: Iako je jedinstveni broj SOS telefona u Federaciji 1265 uveden još 2008. godine i Sigurne kuće, odnosno nevladin sektor ga vodi, a poziv na njega spasio je mnoge sudbine, nije bilo institucionalne uokvirenosti. Pravilnikom kojeg potpisuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, konačno se formalizira, odnosno funkcija i čitav sustav SOS telefona se standardizira i dobija financijsku podršku. Miroslav Jurišić, pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne politike, objašnjava kako je osnovna novina pravilnika u tome što se njime detaljno uređuju standardi komunikacije sa žrtvama i postupanje u kriznim situacijama.
3: U ovom segmentu napravio značajan pomak u smislu da su propisani ovaj standard na koji način funkcionira SOS linija, koje kompetencije treba imati SOS operater koji pruža tu stručnu podršku i financiranje SOS linije. Poanta ove SOS linije jest kontinuirana dostupnost 24 sata dnevno kroz upravo taj razgovor i kroz tu stručnu podršku davaće se i korisne informacije.
2: SOS telefonskom linijom neće upravljati državni službenici. Ona ostaje u domeni nevladinog sektora, a institucije se mogu priključiti, ali pod istim uvjetima kao i nevladin sektor. Pravilnik je zapravo rezultat tijesne suradnje nevladinog sektora koji već godinama vode SOS linije. Sabiha Husić, direktorica Medika Zenice, nevladine organizacije i Sigurne kuće koja pruža psihološku, pravnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama nasilja, kaže kako udruge koje godinama vode SOS telefonsku liniju od pravilnika očekuju da će donijeti financijsku potporu koje do ove godine nikada nije bilo.
4: Ovim pravilnikom u stvari se praksa naša, koja je nastala, evo već možemo govoriti, više od 3 decenije, se stavlja u jedan dokument koji, hoću da vjerujem, će imati i tu pravnu težinu, posebno kad je u pitanju financiranje. Do ove godine niko nije financirao na bilo koji način rad SOS telefona, s tim što samo jedinstveni broj koji je uveden 2008. godine 1265 je bio besplatan za sve korisnice koje pozivaju i to je regulisano bilo preko Gender centra Federacije BiH.
2: Udruge koje vode SOS linije prvi put su ove godine dobili po 20.000 maraka na godišnjoj razini, što kad se preračuna znači da se sat aktivne dežure na SOS telefonu plaća 2 marke i 28 feninga. S obzirom da su stvarni troškovi nemjerljivo veći, udruge očekuju i značajnije sudjelovanje vlade u ovom projektu. Miroslav Jurešić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljuje veća izdvajanja, no nedovoljno.
3: Mi smo u proračunu još u ovoj godini osigurali dodatna sredstva. Moram reći da to još uvijek nije dovoljno i da malo će ljudi iz ovih financijskih institucija koji nam odobravaju sredstva morati pokazati malo više osjećaja za ovo, ali evo već su neka dodatna sredstva osigurana, mi naravno tražimo više, vrlo je važno da neko će ipak biti na raspolaganju 24 sata dnevno, mora tu biti plaćena i noćna smjena i svi ovi troškovi koji uz to idu.
2: I iz vlade i iz nevladinog sektora naglašavaju važnost postojanja SOS telefonske linije i osnaživanja njezine funkcije, a pravilnik koji je standardiziran donesen je upravo u cilju ne samo povećanja broja prijava, već izgradnje povjerenja u institucije kako bi žrtva u trenutku kad odluči potražiti pomoć znala da neće ostati sama. Jer, naglašavaju, kad postoji povjerenje u sustav, nasilje se ranije prijavljuje, a onda se ranije izlazi iz nasilnog okruženja i ranije ranije se dolazi do zaštite. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.

0: tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Nogometaši Veleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. U 19 sati se igra i utakmica u Moldaviji gdje borac protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg je u Reykjaviku poražen s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se u 20 sati i 30 minuta.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Banja Luci i Zenici 16, Livnu i Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena sve do 5. augusta, dokada traje upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić. Iz Bihamka upozoravaju da, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara danas o nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.
0: Dom naroda federalnog parlamenta vanredno zasjeda, na dnevnom redu borački dodatak.
1: Sjedinjene države ponovo napale Iran.
0: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.
1: Velež, Borac i Zrinski danas igraju revanš susrete drugog kola UEFA konferencijske lige.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Minela Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Sa pažnjom pratimo novi takmičarski dan u UEFA evropskim kupovima. Na večeras će biti kompletirani parovi trećeg pretkola Fudbalske lige Evrope i Lige konferencija. U ovoj fazi konferencijske lige na terene će i naša tri predstavnika, Borac, Velež i Zrinski. Borac gostuje u Moldavi kod Petrokuba, a prvi susret na gradskom stadionu u Banja Luci, podsjetimo, završen je 3-0 u korist prvaka Bosne i Hercegovine. Uoči gostovanja u Kišinjevu govori trener crveno-plavih Vinko Marinović.
5: Pokušati dati sve osobe da dođe do, do posljednog rezultata. Što se nas tiče, naravno, mi moramo ući maksimalno utakmicu kao što smo ušli u prvu utakmicu, da taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu.
4: Utakmica Petrokup Borac počinje od 19 sati, kada će i Velež odigrati revanš u Zenici na Bilinom polju, gdje posle minimalnog poraza u Slovačkoj dočekuje Dunajsku Stredu. Šef struke rođenih Ibro Rahimić.
6: Se sigurno da nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo jako dobro odigrali u Slovačkoj, ali vidio sam neke stvari koje Slovačka ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razli se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u druga u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se plasiramo u treće kolo da će to veliki uspjeh biti za ovu generaciju igrača što su sad u ovome momentu na okupu oko Veleža.
4: Drugi mostarski klub Zrinski također će probati da nadoknadi gol za ostatka sa Islanda protiv Valura pod Bijelim Brijegom. Pred duel koji počinje od 20 sati i 30 minuta slušamo stratega plemića Simona Rožmana.
7: Kako god je prva utakmica, može rezultatski

0: bilo hendikepa još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
1: Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1. Izdvajamo još i susrete Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina i Unaštrasen Partizan. Sinoć u treće pretkolo prošli Lugano, Kopenhagen i Rapid. U Ligi Evrope večera su na programu također revanši drugog pretkola, a evo i nekih od parova, Pafos Hajduk, Mitilan Bešiktaš i Ferencvaroš Tvente. U kvalifikacijama za elitnu UEFA-ino takmičenje Ligu šampiona prolaz dalje su ostvarili Levski, Kauno i Kajrat, ali Crvena zvezda koja je nakon 4-0 u Sjevernoj Irskoj savladala Larn i na stadionu Rajko Mitić sa visokih 5-0. Tim Dejana Stankovića u sljedećoj rundi igraće protiv izraelskog kluba Hapoel Birševa. A upravo borac iz Zrinski 2. avgusta neće odigrati planiranu utakmicu Superkupa Bosne i Hercegovine. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza naše zemlje na sjednici je donio odluku odgađanja utakmice Superkupa za 2026. Utakmica koja je trebala biti odigrana u nedjelju na gradskom stadionu Banja Luci, tako je prolongirana. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za konferencijsku ligu kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za europske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno objavljeni. Podsjetimo, borac je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a Zrinski osvojio naslov u kupu pobjedivši Velež u dvomeču. Kako odmiču dani nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva, sve češće su među centralnim temama medija, FIFA i događaj vezani za mundijal. Da je krovna kuća fudbala odlučila da kroji nove oblike upravljanjem najvažnijom sporednom stvari na svijetu, dokazale su i posljednje vijesti koje su prenijeli relevantni mediji. Prva je da predsjednik FIFA Gianni Infantino doveo u mogućnost prodaju svjetskog prvenstva u komercijalne svrhe, a nakon saznanja da je ova kuća uslovljavala članice podsticajima ukoliko iste ne bi podržale takvu ideju, na sve to žestoko su reagovali iz UEFA. Europska kuća fudbala osudila je način na koji Infantino pokušava realizovati zamisli FIFA, a UEFA optužila krovnu svjetsku kuću fudbala za pokušaj privatizacije sporta radi ličnog bogaćenja i ucjenjivanja nacionalnih saveza. Iz nje ona su poručili da ovaj potez prelazi liniju koju fudbalske institucije nikada ne bi smjele preći. Istakli su da svjetsko prvenstvo nije privatno vlasništvo FIFA i da, kako navode, niko nema pravo prodavati dušu fudbala. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za četvrtak 30. juli 2026. godine. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica, nastalih 4. oktobra 2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. august 2026. godine. Govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
0: U nastavku donosimo i servisnu informaciju. Zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica, danas od 9 do 16 sati doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom, a koja će sve naselja i mjesta ostati bez struje u ovom periodu, poslušajte u nastavku.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Ođaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Bojle, ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica dio. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 i Dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras nas očekuje još jedna noć vrhunske muzike i odlične atmosfere. Na platou srednje škole u Konjicu s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupa grupa Galija. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju slab vjetar na jugu zemlje i jugozapadni na jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 30.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 7 krivičnih djela, 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom u kojima su 3 osobe zadobile teže tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. O zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 20 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 4 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

9:20, u nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju. Naime, od danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine do 5. augusta od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41 stepeni, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37, odnosno u granicama narandžastog upozorenja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. 9 je sati i 30 minuta. Nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu, a na redu je naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Počet ćemo sa istaknutim naslovima dnevnoga Avaza. U Avazu danas između ostalog čitajte analiza akademik Nedim Suljić o domino efektu. Srušili industriju zbog 70 metara pruge. Također možete čitati upozorenje Avdić, važno je održavati cyber higijenu. AI olakšava posao i prevarantima, umjetna inteligencija olakšava kreiranje uvjerljivih poruka i lažnih stranica. Avaz također piše, uoči Sarajevo Film Festivala Narodno pozorište se raspada. Narodno pozorište Sarajevo, fasada opasna za građane i posjetitelje filmskog festivala. Dalje čitajte, bijeg od Hollywooda, sunce, more i super jahte, svjetske zvijezde rasute širom Mediterana. Od sportskih tema na naslovnici je izdvojeno dijamant, dogovorio detalje ugovora. Džeko ostaje u Šalkeu, potpisuje u ponedjeljak. Nakon optužnice Mirnes Fatić, otac navodno zlostavljanog dječaka za Avaz. Fatić, konačno je proces pokrenut s mrtve tačke. A nakon dnevnog Avaza prelazimo na naslovnicu Oslobođenja, gdje danas možete čitati nastupi poznatih muzičara i sportske manifestacije, povod su i za obilazak ljepota Bosne i Hercegovine. Turisti idu za ugođajem. Desetine hiljada ljudi ovaj vikend dolaze u Sarajevo na koncerte Dine Merlina. Smještajni kapaciteti su odavno popunjeni. Koncerti Zdravka Čolića prije nekoliko mjeseci i Dine Merlina koji predstoje, pokazatelji su da nastupi poznatih izvođača dobar povod su da nam gosti dođu i ostanu istraživati ljepote naše zemlje. Veliki broj gostiju tradicionalno dolazi zbog Sarajevo Film Festivala, a doći će i na nastup grupe Prodigy i da dožive atmosferu koju napravi Solomun, kazao je Rijad Špiljak, menadžer agencije Insider, i dodao kako i međunarodne utakmice imaju sličan efekat. Turisti nam hvale gostoljubivost, naslijedili smo lijepu tradiciju i kulturu, ali nam nedostaju košare za smeće, fasade na divnim starim kućama, ali i diljem grada, više parkinga i bolji javni prevoz. Zakon za otimanje imovine jedan je od naslova na naslovnoj strani Oslobođenja također. Na 31. strani, pardon, Superkup, koji to nije umjesto praznika fudbala, dobili smo novi cirkus jer je duel Superkupa odgođen. Prilog u Oslobođenju je Kun, kultura, umjetnost, nauka.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Vijeće ministara danas će zasjedati u Sarajevu. Ministri će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković 28. aprila u Dubrovniku. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć, javlja Slobodna Dalmacija. Navodi se da je hapšenje povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. Predmetom je prema neslužbenim informacijama obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Prema dostupnim informacijama on je u trenutku hapšenja boravio u Veloj Luci. Pakistan i Turska izrazili su duboku zabrinutost zbog nastavka izraelskih vojnih operacija u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, kao i zbog ponovljenih kršenja zakona u kompleksu džamije Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu. Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Daro obavio je telefonski razgovor sa turskim kolegom Hakanom Fidanom, tokom kojeg je potvrđena nepokolebljiva podrška legitimnim pravima palestinskog naroda. Američki Crveni križ upozorio je da su zalihe krvi u Sjedinjenim Državama pale na krizni nivo. Navode da se to dogodilo tek drugi put u njegovoj 150-godišnjoj historiji. Do nestašice krvi doveo je niz faktora. Zalihe krvi pale su za četvrtinu samo tokom prošlog mjeseca. S padom zaliha krvi suočava se i Kanada. Kanadska služba za krv objavila je da su od početka juna zalihe pale za gotovo 20%. Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku je 17 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luci, Livno i Bihaću 19, Tuzli 20, Bijeljini i Zenici 21, Mostaru 26 i u Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku programa govorimo o aktuelnom pozivu Ministarstva za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i ove godine nastavlja s realizacijom programa besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje oboljenja i očuvanja zdravlja korisnika, a pravo prijave imaju svi pripadnici boračke populacije s priznatim statusom i prebivalištem na području HNK. Ko može ostvariti pravo na pregled, kako se prijaviti, gdje će pregledi biti organizovani i šta sve obuhvataju, razgovarat ćemo s pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čućurovićem. Razgovor emitujemo nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Konjica.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za preventivni zdravstveni pregled branitelja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sa nama je u programu pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, gospodin Halil Čučurović. Halile, dobrodošli u program Radio Konjica.
2: Hvala vas našli, hvala na pozivu i posebno zahvalnost Radio Konjice što se interesuje za sve naše aktivnosti, jedna od rijetkih medijskih kuća i što ima za činjenice od Konjica imam uvijek i možda najveći broj zahtjeva po svim našim javnim pozivima.
1: Tako je. Evo, za početak, šta podrazumijeva ovaj javni poziv, eto i kome je namijenjen?
2: Pa evo, već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
1: Ko ima pravo evo da se prijavi?
2: Pa evo, potpisali smo znači ugovor sa svim našim ovim domovima zdravlja u svim našim gradovima i opštinama u kantonu, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv imaju svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznat status branioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenje o prebivalištu, a mi ćemo da službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samo borca i svih ostalih ovih kategorija na način kad se, ne znam, procedura, kad se skupi dovoljan broj neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva, da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom, set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled.
1: Evo, Halile, koji bi bio krajnji rok za podnošenje prijave?
2: Stavili imamo neka ograničena sredstva, iako ministarstvo, iako ne bude dovoljno sredstava, onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Slušali ste razgovor s pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Ćućurovićem o programu besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Podsjećamo, zahtjevi se mogu podnijeti u nadležnim gradskim i općinskim službama, dostaviti poštom ministarstvu, a moguće se raspitati i putem boračkih udruženja. Iz resornog ministarstva pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih pregleda i na vrijeme provjere svoje zdravstveno stanje. Bilo bi to sve u ovom dijelu programa. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program i u nastavku. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.
0: Otvoreni program Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

Kruševca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Radio Kolet.

odaberi Moja TV Net S M ili L ili Moja TV Full S M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Radio Kongo.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Uvođenje boračkog dodatka pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije. Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji danas pred vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran. Vrijeme sunčano.

0: Pojačano u cijeloj zemlji na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne vanredna sjednica Doma naroda parlamenta federacije. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije. Miranda Fejzagić.
1: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234.700.000 maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
0: Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je današnjeg zasjedanja Vijeća ministara.
3: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u oktobru ističe 5. augusta 2026. godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova i omogućavaju pojedincima i stranaka da, bez obzira na to koliko osvojenih glasova budu imali, ipak uđu u neki od parlamenata. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
0: Američka vojska objavila je da je, kako je rečeno, uspješno izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, opisujući napade kao žestok odgovor na jučerašnje pokušaje Irana da balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran je poručio da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
4: Centralna komanda američke vojske objavila je da je gađala desetine ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Sjedinjene države tvrde da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu. Američke udare najavio je predsjednik SAD-a Donald

0: 30, Trebinju 32, Mostaru 35 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas od 8 do 19 sati na snazi je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.

0: Sučni imami Međlisa islamske zajednice Konjic okupljenim vjernicima se na početku programa obratio Refik Efendija Delić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic, uputivši selame i zaželjevši dobrodošlicu u novosagrađenu džamiju u Repovcima svim okupljenim džematlijama.
1: U 17. vijeku ima škola na ovom mjestu koje se Mlinište zove. Sagrađena je džamija, sagrađena je dakle mjesto gdje će ljudi činiti sečnu Allahu Đelešanu, ali gdje će se okupljati raznim i različitim.
0: U obraćanju prisutnima istakao je da su Bošnjaci kroz historiju gradili džamije kao mjesta ibadeta, ali i mjesta okupljanja, odgoja i jačanja zajedništva. Podsjetio je da je na ovom lokalitetu još u 17. stoljeću podignuta prva džamija koja je kroz stoljeća služila svojoj svrsi. Zbog dotrajalosti tog objekta džemalski odbor i mještani su 2023. godine donijeli odluku da se pristupi njenoj obnovi. Nakon stručne procjene zaključeno je da rekonstrukcija nije moguća te je donesena odluka u izgradnji potpuno nove zgrade džamije. Govoreći o značaju gradnje džamija, Refik Efendija je prenio priču o čovjeku koji je obnovio staru i gotovo praznu džamiju. Uprkos tome što su ga drugi odvraćali riječima da u nju dolazi tek nekoliko ljudi i da nema koristi ulagati u nju. Njegov odgovor bio je jednostavan i dubok. Džamija se ne gradi radi ljudi, džamija se gradi radi zadovoljstva onome kome ljudi seždu čine. On je posebnu zahvalnost iskazao Vakifu Hadži Samiru Viliću koji je ovu džamiju izgradio ispunjavajući želju svoje rahmetli majke. Kako je istakao, njena poruka sinu bila je da obnovi ovu džamiju, a upravo je ta roditeljska želja zajedno sa ljubavlju prema Allahu i željom za trajnim dobrom rezultirala izgradnjom novog objekta koji će služiti budućim generacijama. Posjećajući na vrijednost vakufa, Refik Efendija je citirao riječ Allahovog poslanika, alejhi selam.
1: Kaže poslanik, alejhi selam, da onaj ko sagradi džamiju, Allah će njemu i njegovoj porodici ako Bog da u dženetu se vrati.
0: Uputivši dovu da ova djela budu trajni hajr za Vakifa, njegovu porodicu i njegove rahmetli roditelje. Na kraju svog obraćanja naglasio je da gradnja džamije nije završetak posla, nego njegov početak. Istinska vrijednost džamije ogleda se u tome da ostane ispunjena vjernicima i da srca ljudi budu vezana za nju kroz namaz i badati zajedništvo, kazao je Refik Efendija Delić.
1: Molim tako Boga da spusti svoje darete na ovaj naš stup i na naš sutrašnji stup danas, kako nas je sastavio večeras ovdje na Mliništu u Repovcima, isto tako ako Bog ga sastavio u Fidelsku u
0: U svojstvu izaslanika muftije Mostarskog na ovom evlutskom programu predavanje je održao Ekrem Efendija Hodžić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Jablanica. On je prenio selame i čestitke muftije dr. Salem Efendije Dedovića uz dovu da nova džamija bude mjesto okupljanja, jedinstva i ibadeta. Govoreći o značaju džamije u životu muslimana, Hodžić je podsjetio na kuransku poruku da Allahove kuće grade i održavaju oni koji vjeruju u Allaha u budući svijet, obavljaju namaz, daju zekijat i boje se uzvišenog gospodara. Istakao je da je gradnja džamije čin iskrene vjere i trajnog dobra, izraz zahvalnosti Allahu na blagodatima koje čovjeku podari. Posebno je zahvalio Vakifu i svima koji su učestvovali u izgradnji džamije u Repovcima, poželjevši im od Allaha bereket u životu i da njihovo dobro djelo bude upisano na vagi dobrih djela. U svom obraćanju naglasio je da Bosna i Hercegovina stoljećima počiva na vakufima, te da se tradicija uvakufljenja nastavlja i danas, što pokazuje snagu i vitalnost bošnjačkog naroda. Raduje nas kada vidimo da naši ljudi, kojima je Allah dao uspjeh i metak, žele zahvalnost iskazati kroz hajr i izgradnju Allahovih kuća, poručio je Efendija Hodžić.
2: Kroz istoriju, dakle, postojanja muslimana u Bosni i Hercegovini, mi smo imali, mislim, dosta ovoga izgrađena je sva Bosna i Hercegovina na vakufu i šeinskoj krvi, pa imamo razne vakufe koji su bili začetnici velikih naših čaršija, ne pobrajajući, ne majujući ništa, dakle, mi jednom ne želimo dakle da izostane nekog. I da, danas imamo nazive naših gradova po vakufima. Tako, naša njegova Bosna i Hercegovina kroz ove džamije, ovakve primjere, nastavlja taj kontinuitet i bit će načala do dana određenog kada Allah Dželešanu odredi. I drago nam je da između osam

0: dokaz na ovaj način, kroz ove evo, graditelje naše, a čujemo je li u drugim mjestima isto tako kao što je to bilo, kao što je to evo i ova džamija, što pokazuje da to naše tkivo, odnosno najotvorenije rečeno naš narod, je smogao snage. Nije više naš narod puka, pukara i sirotinje. Kao što to neko možda i želi, kao što je sredi, kao što se radi. Ali ima našeg naroda, hvala Allahu Dželešanu, koji je uspio i koji kroz to svoje uspjeće želi Allahu Dželešanu za glavu i kroz ovaj vid ili neki drugi vid vaku. I to nas radi.
1: Džamije su fabrike dobrih ljudi, u njima odgajamo našu djecu i našu omladinu, učimo ih vjeri, moralu i odgovornosti, kazao je naglašavajući važnost džamije i mektebske pouke kao neizostavnog dijela džamijskog prostora.
0: I mi se trebamo između ostalog samo u tom kontinuitetu i ponašati, u smislu da moramo našu omladinu, našu djecu u duhu islama između ostaloga odgajati. Zato ću vas, majke, sestre, braćo, zamoliti da našu djecu pod obavezno, treći put ću kazati pod obavezno, šaljemo mešide džamije odnos u mektebe. Svjedoci smo i mi, evo nas imama, ovdje koliko god ima, da ako mi svoje djete ne pošaljemo u mektebe, pitanje bi li ona otišla u mektebe. Što hoće reći da i mi svi moramo se po tome pobrinuti, ne pustiti im na volju da li će da idu, da li neće da idu. Nego pobrinuti se onako kako smo to tradicionalno brinuli se svoju djecu, slati u mektebe i pitati za njih. Jer to su te buduće generacije. Ono što nauči u mektebu, u džami, u mešćidu, evo neka se raduje vakit, jer svaki hajrat, svako dobro koje je ostalo da se u tom vakufu ove džami uradi, imat će ako ona mi zamara se nam. Da pobrinemo se da tu svoju djecu odgojimo hršćanje, jer će imam im praktično pokazati kroz ovaj ili onaj oblik, dakle, kako, šta znači namaz, šta je namaz, a namaz je osnova, braće i sestre, namaz je osnova, zato krasite, i to je najljepši i najbolji ukras, kada dobi svim divnih ukrasa u džami koji jesu, krasite svoj džema, svoju džamu u repocima, namazom, džematom.
1: U subotu 25. jula 2026. godine u Repovcima je upriličeno svečano otvorenje novoizgrađene džamije. Svečani program počeo je u 11:30, Ašer je proučio Ali Efendija Drkić, imam Vardačke džamije u Konjicu. Nadahnutim riječima se potom obratio voditelj programa Benjamin Mušinović, koji je podsjetio da su ovakvi trenuci rijetke prilike u kojima ljudi neposredno osjećaju radost, zajedništvo i zahvalnost.
2: Zbog nje prije rose i prve zrake sunca iz postelja sneni ustajemo. A srce sreće, one vječne sreće, je ljubav. Ljubav je sama bit našeg života. O toj ljubavi u našim džamijama, u našim bogomoljama učimo. Pred njom klečimo i pred njom ponizno svoja visoka čela spuštamo.
1: Nakon što je uputio selame i dobrodošlicu brojnim zvancama, predstavnicima islamske zajednice, državnih i lokalnih institucija, vakifima i brojnim gostima, voditelj je zamolio gospodina Muju Avdibegovića da se obrati prisutnima u ime građevinskog odbora džamije.
3: Braćo i sestre, i drago mi je danas što ste ovdje svi došli u ovom ovolikom broju da prisustujete ovdje na ovom našem svečanom otvorenju ove naše lijepe džamije.
1: Muja Avdibegović je izrazio zadovoljstvo velikim ozivom džematlija i gostiju, te zahvalio svima koji su svojim prisustvom uveličali svečanost, posebno muftijama, gradonačelniku Konjica, glavnom imamu, imamima, privrednicima i svim gostima, istakavši da je za Repovce velika čast da su se okupili u tako velikom broju na otvaranju i otvorenju nove džamije. Dobrodošlicu i prigodnu poruku ime Mežlisa islamske zajednice Konjic na ovom programu uputio je glavni imam Mežlisa islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
4: I ja vam u ime Mežlisa islamske zajednice Konjic izražavam dobrodošlicu i zahvaljujem se što ste iz brojnih konjičkih, ali i svih drugih bosansko-hercegovačkih džemata došli da danas sa nama zajedno podijelite radost ovoga dana kada otvaramo jednu Božju kuću.

0: tražeći Božje zadovoljstvo i ustupajući je našem narodu da služi.
1: Govoreći o ulozi džamije, istakao je da je ona mjesto ibadeta, ali i prostor u kojem se izgrađuju ljudi i zajednica. Džamije su naše oaze, kazao je Refik Efendija. Džamije su mjesta u kojima prvenstveno padam uzvišenom Allahu na seždu, ali su one i mjesta koja nas okupljaju, koja nas uzdižu, koja nas usmjeravaju i koja nas podižu. Podsjetio je u svom obraćanju da na području Međlisa islamske zajednice Konjić danas djeluje 50 džamija i 25 mešdžida, te da je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu izgrađeno ili obnovljeno više desetina džamija, zahvaljujući džematlijama, privrednicima, institucijama i brojnim vakifima. 25 džamijskih zgrada je nanovo napravljeno poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu uz obnavljanje tri džamije koje su bile potpuno porušene tokom agresije, te rekonstrukciju svih ostalih koje su to zahtijevale. Čestitke u ime grada Konjica uputio je gradonačelnik grada Konjica Osman Ćatić, koji je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju nove džamije u Repovcima, ističući da je riječ o važnom događaju za cijeli konjički kraj. Uputio je riječ zahvalnosti vakifu Samiru Viliću, njegovoj porodici, islamskoj zajednici i svim mještanima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, naglasivši da je od samog početka postajalo zajedništvo i spremnost da se ovaj hajrat uspješno privede kraju.
2: Neka ovaj dan svjedoči kako i na koji način trebamo se odnositi prema svojim roditeljima, a naravno i prema dragom Bogu, kad nam dadne toliko imetka da taj imetak uložimo opšte dobro. To je jedna poruka Samirova kroz ovo današnje dijele okupljanje naše, da svi mi koji imamo trebamo naš dio imetka okretati u dobro. Hvala vam puno i neka sreća prati gdje god bili.
1: Posebno emotivno obraćanje imao je vakif džamije Hadži Samir Vilić, koji je kazao da je ovo jedan od najznačajnijih i najemotivnijih dana u životu njegove porodice, jer je izgradnjom džamije ispunjen emanet i vasijet njegove rahmetli majke Hadži Advije.
3: Danas je za mene i moju porodicu jedan od najemotivnijih dana u životu. Stojim pred vama ispunjen zahvalnošću uzvišenom Allahu Đelešanuhu, što nam je podario da dočekam ovaj dan i što je dao da se ispuni jedan emanet, jedno obećanje i jedan vasijet koja mi je ostavila moja rahmetli majka Hadži Advija. Ova džamija je sagrađena kao ispunjenje njenog vasijeta. Moja nana Selveta Šišić, rođena Albegović, poreklom je upravo iz Repovaca. Zato je moja majka cijelog života nosila posebnu ljubav prema ovom mjestu i ovoj džamiji. Ali ta ljubav nije nastala slučajno, ona je bila dio porodičnog nasljeđa. Naš predak Mustajbeg Albegović je 1850. godine vođen iskrenim nijetom da podigne Allahovu kuću, započeo gradnju ove džamije. Predanje kaže da je počeo gotovo sam, oslanjajući se na Allaha i vjerujući da svako dobro djelo vrijedne truda. Kada su džematlije vidjele njegovu iskrenost, njegov trud, čistoću nijeta, pridružile su mu se i zajedno završile gradnju ove džamije. Od tada pa do danas ova džamija nije bila samo građevina od kamena, ona je bila simbol zajedništva, iskrene vjere, vakufa i dobra koji traje već više od jednog i pol stoljeća. Možda je upravo zbog toga moja majka prema ovoj džamiji osjećala posebnu ljubav. Za nju ovo nije bila samo džamija. Ovo je bio dio njenog porijekla, dio onoga što je prenijela njena majka, dio uspomene na njene pretke i amanet koji je trebao sačuvati.
1: Vakif je istakao da je zbog dotrajalosti stara džamija trebala biti uklonjena, ali da je od samog početka postojala želja da nova džamija sačuva njen izgled, duh i prepoznatljivost kako bi ostala za buduće generacije.
3: Stanje stare džamije bilo je toliko loše da se nije mogla kvalitetno obnoviti. Morala je biti uklonjena kako bi se na njenim temeljima podigla nova. Ali od prvog dana imali smo samo jednu želju, da njena duša ostane ista. Da svako koji godinama dolazi ovdje može pogledati ovu džamiju i reći, ovo je naša džamija. Moj prijatelj, arhitekta Hadžeju, ja uložili smo mnogo truda da sačuvamo što više detalja stare džamije, njen izgled i njenu ljepotu, kako bi buduće generacije osjećali istu bliskost koju su osjećali njihovi očevi, djedovi i pradjedovi.
1: Na kraju džamiju je uakupio kao trajni hajrat svojim roditeljima Hadži Ćamilu i Hadži Advi, te uputio poruku da vrijednost džamije ne određuju njeni zidovi, nego ljudi koji je ispunjuju.

0: Navaju. Džamije ne žive zbog svojih zidova, džamije žive zbog ljudi, žive zbog djece koja će u njima učiti prve harfove, zbog safova ispunjeni na namazu, zbog ezana koji će pozivati na dobro i zbog dova koje će se ovdje učiti.
1: Ovu džamiju u Vakufrijem poklanjam u ime uzvišenog Allaha kao trajni vakif sa dušama i roditelja Hadži Čanila i Hadži Dvije. Molim uzvišenog Allaha da njima upiše ovo djelo u trajnu sadaku, da im proširi njihove kaburove, obaspe i svojom beskrajnom milošću i podari im najljepše mjesto u džennetu. Džamije ne žive zbog svojih zidova, džamije žive zbog ljudi. Žive zbog djece koja će u njima učiti prve harfove, zbog safova ispunjenih na namazu, zbog ezana koji će pozivati na dobro i zbog dova koji će se ovdje učiti. Na nama je da ovu ljepotcu ne čuvamo samo izvana, nego prije svega svojim dolaskom u nju. Neka u njoj bude dječjeg osmijeha, učenje Kur'ana, namaza, zajedništva i lijepih međuljudskih odnosa. To će biti njena najveća ljepota.
0: Muftija Mostarski u svom obraćanju istakao je da ga za Repovce vežu posebne uspomene još od jeseni 2022. godine, kada je prvi put posjetio ovo mjesto i predvodio džuma namaz u tada već dotrajaloj i oronuloj staroj džamiji. Nedugo nakon toga, kaže, stigla je radosna vijest da će ovo mjesto dobiti potpuno novu džamiju, zahvaljujući vakifu Samiru Viliću. Sretan sam što danas ovaj događaj u Repovcima potvrđuje koliko ova dobra zemlja ima plemenitih i dobrih ljudi, kazao je muftija Mostarski.
2: Lijepa najava da će u Repovcima graditi se potpuno nova džamija. Da će Repovci, zahvaljujući jednoj drugoj plemenitoj duši, plemenitom insanu, drčnome Bošnjaku, kakav je gospodin Samir Vilić. I sretan sam što danas ovaj događaj u Repovcima potvrđuje koliko ova zemlja, dobra zemlja, ima plemenitih i dobrih ljudi. Dok je god ovakvih ljudi, ovakve dobrote koja hodi zemljom, i dok su među nama, možemo se nadati dobru. Vidite šta znači plemeniti i iskreni nijet. Nijet koji je očišćen od bilo kakvog interesa. Nijet koji je čist da učini zanovi jedan stari drevni hajrat.
0: Na kraju svog obraćanja muftija Mostarski čestitao je domaćinima, vakifima i svim Repovčanima na ovom velikom danu. Budite ponosni na ovaj veliki dan, zajednički dan i na ovo veliko djelo.
2: I nek bude ponosan i naš konjic čitav. Ponosan je bio u teškom vremenu dvostruke agresije na našu zemlju. Konjic je bio lekcija čitavoj državi Bosni i Hercegovini. Ovdje na tački I, gdje se spajaju Hercegovina i Bosna, konjic je bio drčan, konjic je bio hrabar, konjic je održao lekciju o bosnjaštvu čitavoj Bosni i Hercegovini. To da se podsjetimo, naš narod u ovom vremenu danas sjećanja na teške udese, pogrome, stradanja, mi treba da ističemo i herojstva i podvige. Velike su herojstva i podvizi koji su postignuti ovdje, ali veliko je postignuće da je u toj dvostrukoj golemoj agresiji na našu Hercegovinu, na naš Mostar i čitavu Bosnu i Hercegovinu mi smo opstali kao narod.
0: Neka bude podstrek za nova pregnuća i nove pobjede, zaključio je muftija Mostarski. Muftija Zenički Hafiz, dr. Mevludin Efendija Dizarević i zaslanik Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na ovom svečanom otvaranju, nakon selama i dova koje je uputio na početku svoga obraćanja, kazao je: ovakva priroda, ovakva toplina, ovakva ugoda i ovakvi pogledi koji gode ljudskom oku zaista su neprocjenjivi i dragocijeni.
3: Poštovani porodico Vilić, dame i gospodo, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prenosim vam selame i iskrene dove od Reis Uleme Islamske zajednice dr. Husein Efendije Kavazovića za ovaj zaista veliki mubarak.

0: Ovo jeste mubarek za ovaj džemat. Džemat Repovci gdje sam prvi put. I mogu kazati da sam impresioniran ljepotama ovog kraja. Ovakva priroda, ovakva toplina, ovakva ugoda, ovakvi pogledi koji gode ljudskom oku su zaista neprocjenljivi i dragocjeni.
1: U svome obraćanju skrenuo pažnju na obraćanje Vakifa Samira Vilića, istakavši da njegova životna priča nosi snažnu poruku o emanetu, porodici i odgovornosti.
0: Mi smo danas čuli dva prelijepa vaza, dva kazivanja nakon kojih, čini mi se, ne treba previše govoriti. Slušali smo kazivanje muftije Dedovića, koje je tako inspirativno, tako važno da se kaže, da se sluša. I gledao sam vaša lica, gledao sam kako se vi to osjećate, kako doživljavate njegove riječi i vidio sam da ste dobro, duboko u sebi osjetili ono što on govori. Jer dobar govor je onaj u kojem se osjeća, u kojem se nalazi, onaj koji doživljava, onaj koji sluša. I zbog toga mi je zaista drago. Drago mi je da kroz riječi, kroz govor muftije Dedovića, mog kolege i prijatelja, vi imate iskusnog, vrijednog, kvalitetnog čovjeka koji može vjerodostojno artikulisati vaše želje, artikulisati vaše osjećanje, artikulisati vaše misli. Ja mu se zaista na tome zahvaljujem i on je predstavlja, ja bih rekao, kontinuitet vjerodostojne hercegovačke leme, vjerodostojnih hercegovačkih muftija koji su ovdje stoljećima branili i din branili Toprak. Drugi vjerodostojan govor vas, nakon kojeg, ja bih rekao, ne treba puno govoriti, jeste govor današnjeg Vakifa.
1: Ja bih rekao da je ova priča koju smo danas čuli o vasijetu, emanetu majke, o hizmetu, trudu i porodici Vilić, jedan besprijekoran i krajnji vjerodostojan vaz svima nama, istakao je Hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević. U svome obraćanju je istakao da cijeli život vjernika jeste stalni proces duhovnog čišćenja i popravljanja, upozorivši da najviše opasnosti nastaje kada čovjek pomisli da je bez mahane. Upravo iz svijesti o vlastitim nedostacima proizilazi naša dobrota. Samo onaj koji je svjestan svojih mahana spreman je da ih čisti.
0: Biti vjernik ne znači biti bez mahane. Biti vjernik baš znači suprotno. Biti vjernik znači biti svjestan svojih nedostataka, svjestan onoga što nije dobro u tebi i biti, jer samo ta svjesnost o tvojim nedostacima, o našim mahanama, čini nas boljim, čini nas čišćim, čini nas vjerodostojnim. Biti vjernik znači biti u stalnom procesu čišćenja.
1: Na kraju obraćanja naglasio je da džamija nije samo građevina, nego mjesto duhovnog jačanja i okrepe zajednice. Ova džamija je prostor našeg duhovnog osnaženja i naše duhovne okrepe.
0: Molim Allaha Đelešanu da ova džamija bude svjedok za nas na sudnjemu danu, a ne bude svjedok protiv nas. Da ova džamija, ova munara stoljećima poziva na dobro, poziva na namaz, poziva da se ovdje ljudi Allahu mole i Allaha veličaju i da kroz to u stvari bude ona svjedok do sudnjega dana za naše postojanje. Selam alejkum.
1: Nakon ceremonijalnog dijela programa svečanog otvorenja džamije u Repovcima uslijedila je dodjela vakufnama i zahvalnica ljudima koji su dali svoj doprinos u podizanju ovog hajrata. Vakufname su uručene Vakifima Ejubu Likiću sa porodicom, Sahiru Mustajbegoviću sa porodicom, Ibrahimu Manjiću sa porodicom, Nagibu Hadžiću sa porodicom, Muharemu Jašareviću sa porodicom, Edvinu Mujali sa porodicom, Munibu Agiću sa porodicom, Edvinu Mujali sa porodicom, Amaru Agiću sa porodicom, Velidu Hođiću sa porodicom, Muharem Buljini sa porodicom, Arminu Hajri sa porodicom, Ademu Ali Hođiću sa porodicom, Nerminu Suđuki sa porodicom, Salki Suđuki sa porodicom, Nihadu Hajri sa porodicom, Mehmedu Valjevcu sa porodicom, preduzeću Logistik BiH d.o. Kiseljak i Hacienda de la Vida d.o. Kiseljak. Naravno, ovo su Vakifi kojima je Vakufnama uručena za pomoć u izgradnji džamije u projektu onoga što je uvakufio glavni Vakif Samir Vilić. Također uručene su i zahvalnice onima koji su pomogli u izgradnji ovoga objekta, a svečanu vrpcu presjekli su muftija Mostarski, muftija Zenički i Vakif Samir Vilić.

0: dok je sam čin svečanog otvaranja džamije pripao Samiru Viliću. U ovom programu učestvovao je i hor Sefulaj, a dovu na kraju programa proučuje magistar Ilham Efendija Puce, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Mostarskog. Fotografije i opširni izvještaj sa otvorenja džamije u Repovcima možete pogledati na našoj web stranici www.mizkonjic.ba. U nedjelju 26. jula 2026. godine s početkom 11:30 u dvorištu džamije u Čuhovićima u okviru manifestacije Međusa islamske zajednice Konjić dani tradicionalnih mevluda održan je tradicionalni mevluski program. Mevlutski program počeo učenjem Jasina za duše šehida ovog džemata i Bosne i Hercegovine, a Mevlut su učili imami Međusa islamske zajednice Konjic, dok je hor Međusa Ihsan izvodio ilahije i kaside. Okupljenim vjernicima obratio se u svojstvu domaćina na ovom mevlutskom programu glavni imam Međusa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. On je u svom obraćanju istakao kako su tradicionalni mevludi dragocjene prilike za zajedničko spominjanje uzvišenog Allaha, donošenje salavata na poslanika alejhi selam, te za obnovu duhovnosti koja se gradi kroz zajedništvo i učešće cijele zajednice.
1: Zadovoljni smo i sretni da smo danas ovdje u ovolikom broju da zajedno učimo tekbire, slavimo i zazivamo ime uzvišenog gospodara i da donosimo salavat i da šaljemo selam na našeg voljenog poslanika. Lijepo izaći ovdje u ovu tišinu, osluhnuti ovu tišinu i u njoj spominjati Božije ime. I zato su ovi naši mevludi dragocjeni, jer na njima zanavljamo svoju duhovnost, onu istinsku duhovnost, jer su ovo programi u kojima mi svi zajedno učestvujemo. I na taj način sebi pribavljamo Božiju milost i ako Bog da Božiju uputu. Kada je u pitanju planina, sjetite se da je Muhammed alejhi selam kao dječak išao iz Mekke u planinske predjele zbog zdravlja i čistog zraka, ali je to bio običaj Arapa pored zdravlja i da sačuvaju čistinu arapskog jezika. Vidite, danas mi koji smo, misleći da će nam bolje biti, otišli iz ovakvih mjesta, kad život stisne, dođemo ovdje da dišemo i da odmorimo, a i ljekari vrlo često savjetuju upravo ovo o čemu sam govorio, da se boravi u planini, jer boravak u planini donosi i zdravlje. Naravno, druga stvar, mi danas svojim izlascima ovdje čuvamo svoju tradiciju, čuvamo svoju istinsku duhovnost koja nije sadržana samo u ibadetu. Nema je bez ibadeta. Ali bogobojaznost i duhovnost je mnogo više od ibadeta. Ona je od onog jutarnjeg ustajanja pa do lijeganja ponovo u postelju, kako živimo, kako radimo i kako djelujemo.
0: Duhovnost nije sadržana samo u ibadetu. Nema je bez ibadeta, ali bogobojaznost obuhvata cijeli čovjekov život, od jutarnjeg ustajanja do odlaska na počinak, u načinu na koji živimo, radimo i odnosimo se prema drugima, poručuje u svome obraćanju.
1: A spomenut ću jednu arapsku poslovicu koja kaže: pojeden sam na dan kada i bijeli vo. Naime, ta poslovica veže se za jednu basnu koja kaže da su negdje na proplanku lijepom, u Hranisavi, hajmo reći, bila tri vola, govorit ću narodski kako mi znamo, Medonja, Zekonja i Bjelonja. I medved je jedan dan odlučio da ih napadne i pojede. Međutim, bili su mudri, bili lukavi, ujedinili se i odbili su medvjeda. Medved je htio ipak biti lukaviji, pa je jednog dana došao Medonji i Zekonji i kazao, odnosno zatražio da izda Bjelonju. Udario je na pohlepu, tu tešku ljudsku bolest, i kazao je: ako ne bude Bjelonje, vi ćete imati i više paše, vi ćete imati i više vode. Medonja i Zekonja su pristali.

i izdali su Bjelonju. Kada je medvjed pojeo Bjelonju, neko vrijeme se nije vraćao, međutim ušum je ogladnio i došao ponovo. Međutim, ponovo je udario na otpor, jer nije mogao savladati dva preostala vola.

0: Mekonju. Medo je dao časnu riječ da neće više dolaziti. Kad pojede Zekonju, on se više veli neće vraćati. Međutim, to je trajalo samo kratko. Medved je ponovo došao, a onda je Medonja kazao sljedeće: ja te se ne bojim, jer znam da sam pojeden na onaj dan kad i Bjelonja, izdajak u kojoj sam učestvovao, pojela je i mene samoga. Ovom porukom želim da kažem svima nama da ne smijemo dozvoliti cjepkanje u našem narodu koje se dešava, da se ne smiju dozvoliti izdaje koje se negdje iza kulica dešavaju i da ne smijemo dozvoliti da budemo pocijepani, da budemo pojedeni. Jer sudbina Bošnjaka u Stocu, Čapljini i Mostaru je sudbina i Bošnjaka u Konjicu i u Čuhovićima i u Sarajevu i u Bihaću i tako dalje.
1: Na kraju obraćanja pozvao je na povratak vrijednostima zajedništva koje simbolizira džamijski saf, kazavši: onako kako stojimo zajedno u safovima, tako trebamo stajati zajedno i u svim drugim životnim izazovima, uz dovu uzvišenom Allahu da podari snagu, mudrost i ustrajnost svima nama kako bi vjera, domovina i dostojanstvo naroda bili sačuvani u slobodi. Glavno predavanje na ovom evropskom programu održao je rukovodila službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva mostarskog magistar Ilham Efendija Puce. On je istakao da ovakva okupljanja ostavljaju dubok trag u životu vjernika, jer predstavljaju priliku za jačanje veze s vjerovom poslanikom, ali i selam i zajednicom. Ovi susreti gdje se okupimo da se sjećamo našeg poslanika Muhameda alejhi selam, da govorimo o našoj vjeri, da donosimo salavate i učimo tekbire, ostavljaju trag u našim srcima i zato im se uvijek rado vraćamo, kazao je Efendija Puce.
2: Dželšanu u Kur'anu je rekao stezu bidla lakad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasane. Vi u Allahovom poslaniku zaista imate divan uzor. Limen kane yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kaseera. Za one koji žele Allahovu milost, koji se nadaju Allahovoj nagradi na sudnjem danu i koji Allaha mnogo spominju. Ovo mjesto u nama budi lijepe uspomene. Ovdje u ovom kraju su se okupljali naši djede, nane, naši očevi, pa i mi sami. Ono što želim reći da je njima fino i lijepo bilo, jer su živjeli islam, znali su za svoju vjeru, za svoju čast i dostojanstvo, živjeli su čestito, pošteno, bili su marljivi, radili su, nisu se žalili.
1: Govoreći o Mevludu, istakao je da njegova središte posjećanja na život i primjer Allahovog poslanika alejhi selam, kojeg je uzvišeni Allah u Kur'anu predstavio kao najljepši uzor svim vjernicima. Podsjetio je i na ljubav ashaba prema poslaniku alejhi selam, navodeći predaju ashabu Seubanu koji je strahovao da u dženetu neće biti u blizini Allahovog poslanika. Tim povodom, kazao je, objavljeni su ajeti sure En-Nisa koji obećavaju da će oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku biti u društvu vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih ljudi.
2: Oni koji slijede i pokoravaju se Allahu Dželšanuhu, koji slijede poslanika Muhammeda alejhi selam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dakle, oni koji vjeruju Allaha i slijede poslanika alejhi selam, oni će biti u odabranom društvu sa vjerovjesnicima, sa poslanicima, sa pravednima, sa iskrenima, sa šehidima, sa dobrim ljudima, a zaista će oni divno društvo biti. Misli se naravno na društvo u džennetu.
1: Govoreći o porukama poslanikove misije, istakao je da je cilj islama izgradnja čovjeka kroz moral, iskrenost, čestitost i plemenitost, podsjetivši na poznati hadis da je poslanik alejhi selam poslan kako bi upotpunio plemenite osobine ljudskog karaktera. Naglasio je da upravo pojedinac, porodica, džemat i zajednica predstavljaju temelj zdravog društva. Osvrćući se na stanje Bošnjaka u Hercegovini, Efendija Puca je kazao da muslimani prolaze kroz brojna iskušenja, ali da svako nosi dio odgovornosti za stanje zajednice. Posebno je naglasio odgovornost onih kojima je povjereno predstavljanje naroda. Ukazao je i na brojne administrativne i institucionalne prepreke s kojima se susreću, navodeći pitanja izgradnje džamija, dostojanstvenog ukopa muslimana te ostvarivanja osnovnih građanskih prava. Na kraju je uputio snažan poziv na jedinstvo, upozorivši da su podjele

0: laži i međusobna suprotstavljanja najveća opasnost za zajednicu. Mi smo sami sebi najpreči i trebamo biti podrška jedni drugima, time ćemo zaslužiti Allahovu milost i njegov oprost, poručio je Ilham Efendija Puce.
1: Jedne prilike Omer ibn Khattab radijallahu anhu je rekao: Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam. Mi smo narod kojeg je uzvišeni Allah uzdigao islamom. Samim tim što smo vjernici muslimani, mi smo uzdignuti i imamo visok stepen kod uzvišenog Allaha dželešanhu. Fa mahma btagayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah. Kada god budemo tražili neke veće položaje, neke veće interese, nešto bolje, nešto kvalitetnije, mimo onoga što nam je uzvišeni Allah odredio, mimo islama, uzvišeni Allah će nas poniziti. Ne može se raditi loše, ne može se raditi mimo Allahovih propisa, a očekivati da nam uzvišeni Allah podari dobro. Ovdje prije svega ponovo pozivam one koji predstavljaju naš narod da budu svjesni odgovornosti koju imaju. Mnogo je danas, naravno, draga braća i sestre, laži koje se guraju među naš narod, pokušava nas se na sve načine razjediniti, unosi se nemir, smutnja među naš narod. Laži su prisutne na svakom koraku, mi trebamo slijediti ono što je pouzdano i tačno, ne dozvoliti da mi se okrenemo jedni protiv drugih, a da s druge strane imamo otvorene dušmanine i otvorene neprijatelje. Mi smo sami sebi najpreči i nadam se da će uzvišeni Allah nam pomoći da budemo svjesni toga, da budemo podrška i pomoć jedni drugima. Time ćemo sigurno zaslužiti Božju milost i Božji oprost. Da vas uzvišeni Allah nagradi sve što ste danas ovdje došli, da u Kabuli se vam upiše naš današnji mevlud koji smo proučili, da se ako Bog da uzdravlju u rahatluku, u slobodi, miru, sigurnosti, susrećemo još mnogo godina.
0: Na kraju mevludskog programa u Čuhovićima mevludsku dovu proučio je Čorbo Efendija Elvedin. Također i u ovom mevludskom programu fotografije i opširnije izvješće možete pročitati na našoj web stranici www.miskonjic.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno.

0: Mesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Sad ne.

Prvi veliki uspjeh Galija ostvaruje 1978. godine pobjedom na Zaječarskoj gitarijadi, jednom od tada najvažnijih takmičenja mladih rock bendova. Taj uspjeh otvara vrata velikoj sceni, nastupima na značajnim festivalima i saradnje sa velikim imenima tadašnje jugoslavenske muzičke scene. Prvi album Prva plovidba objavljen je 1979. godine i odmah donosi pjesme koje ostaju upamćene. Od samog početka bilo je jasno da Galija nije samo još jedan rock band, već grupa koja kroz muziku spaja snažne melodije, kvalitetne tekstove i emociju. Tokom 80. godina Galija gradi veliku popularnost širom regiona. Objavljuje albume Druga plovidba, Ipak vjerujem u sebe, Bez naglih skokova, Digni ruku, a pjesme poput Još uvijek sanjam, Burna pijana noć, Put i Digni ruku postaju nezaobilazni hitovi. Posebno je važna saradnja braće Nenada i Predraga Milosavljevića. Nenad je donosio muziku i prepoznatljiv vokal, dok je Predrag stvarao tekstove koji su često nosili duboke poruke i pričali o ljudima, vremenu i prostoru u kojem živimo. Krajem 80. i početkom 90. Galija ulazi u jednu od najvažnijih faza svog stvaralaštva. Nastaje muzička trilogija, albumi Daleko je sunce, Korak do slobode i Istorija ti i ja. Kroz ove albume grupa govori o sudbini ljudi na Balkanu, promjenama koje dolaze i vremenu velikih društvenih previranja. U tom periodu nastaju neke od najpoznatijih pjesama Galije, među kojima su Na tvojim usnama, Kopaonik, Korak do slobode, Skadarska, Stare trube i mnoge druge. 90. godine donose nove albume i velike koncerte. Album Karavan posebno je ostao zapamćen, a koncerti Galije okupljali su desetine hiljada ljudi širom regiona. Kroz godine Galija je sarađivala sa brojnim poznatim muzičarima, ali je okosnica benda uvijek ostao Nenad Milosavljević, čiji su glas i autorski potpis postali zaštitni znak grupe. Ulaskom u novi vijek Galija nastavlja sa koncertima i novim pjesmama. Bend ostaje aktivan, nastupa pred publikom različitih generacija i pokazuje da kvalitetna muzika ne poznaje granice vremena. Posebno mjesto u historiji grupe zauzimaju njihovi koncerti u Bosni i Hercegovini, gdje Galija od početka ima vjernu publiku. Još 80. godina njihovi nastupi u Zenici, Sarajevu i u drugim gradovima bili su izuzetno posjećeni, a nakon godina pauze grupa se ponovo vraća pred bosansko-hercegovačku publiku. Danas, nakon 50 godina postojanja, Galija predstavlja spoj iskustva, emocije i pjesama koje su obilježile živote mnogih generacija. Zato će koncert Galija 50 godina s vama u okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine biti prilika da publika u Konjicu zajedno zapjeva neke od najvećih hitova jednog od najvažnijih bendova ovih prostora.

0: Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Govorili smo o muzičkom događaju koji nas očekuje u okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dana dijaspore Konjicu srcu BiH, koncertu grupe Galija koja ove godine obilježava 50 godina postojanja. Hvala vam što ste bili uz naš program koji su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Aida Šabanović. Ostajemo i dalje uz vas s novim pričama, muzikom i sad držajima iz našeg grada. Do narednog druženja, lijep pozdrav i uživajte uz muziku.
0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: lepa, divna pjesmica.
1: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50, ostatak bonus.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku. Izaslanici Doma naroda Federalnog parlamenta na izvanrednoj sjednici u Sarajevu jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca koje se odnose na borački dodatak. Te su izmjene dva dana ranije usvojene u zastupničkom domu, pa zakon nakon zakonskog roka i objave u službenom listu može stupiti na snagu.
3: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilizacije boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
4: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
5: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
3: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika kao

0: i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
1: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nema, uvijek nam se ovaj podatak se pojavlja. Ja sam zaista nekoliko puta uvaženom ministru govorio, hrabrio ga da krene u priču boračkog dodatka, a nekad sam mu čak i rekao, ne to ponovio u jednoj dijaloškoj emisiji, riješite pitanje boračkog dodatka i ne treba vam hač. Umjesto da ministar zakuca tu priču, znači da završimo, da postane neko koje riješi nakon toliko vremena borački dodatak, mi evo sad u zadnjim sekundama, zadnjem vozu, rizikujući da nam ovo sve propadne.
0: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
2: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
0: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Dokument sada ide na potvrdu predsjedništvu BiH i parlamentarnoj skupštini, nakon čega će biti omogućena njegova puna ratifikacija i nastavak realizacije projekta. Rezultate najnovijeg prvog segmenta istraživanja javnog mnijenja predstavila je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi građana Bosne i Hercegovine. Istodobno, raste nepovjerenje u institucije, sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, a većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Potpora članstvu u Europskoj uniji ostaje visoka.
4: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
5: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
4: Rad institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije 2 godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno, gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
6: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da

0: Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju, dakle značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,100, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
1: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
0: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
1: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić nakon današnje sjednice vlade u Travniku naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili resorno ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
3: Sindikat je obavijestio ministarstvo i vlada su oni proceduru organiziranja štrajka. To sad u ovoj fazi podrazumijeva da sindikat zajedno treba potpisati dokument sa svakom od ustanova o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustuje je član, jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata. Ja mislim, ne znam, još mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporazum za svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači, sad smo u toj fazi da oni utvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će zadnje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu, za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
2: Najčešći oblici negiranja genocida u Srebrenici i dalje su aktivno poricanje, relativizacija, potpora i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, rečeno je među ostalim na predstavljanju izvješća Memorijalnog centra Srebrenica Potočari o negiranju genocida. Uz dokumentiranje pojedinačnih slučajeva u izvješću se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Autori navode kako je u odnosu na prošlu godinu broj slučajeva negiranja genocida porastao.
4: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
5: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu, ti vjetrovi će proći. I za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio. Jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti. Zato što je negiranje genocida način pisanja historije. Jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju, organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banja Luci.
4: U odnosu na prethodni izvještaj, u kojem je dokumentirano 99 9 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
6: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivni.

0: No, poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i običnih građana, odnosno NN lica.
1: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
2: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak. Mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta. Jedan je unutar države i tu predvodi bivši predsjednik entiteta Milorad Dodik. A onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim američkim državama, u kojima se opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
1: Jedan od autora izvještaja o negiranju genocida, Jasmin Mujanović.
3: Projekat Velike Srbije, danas nazvano srpskim svetom, jeli? A nije dovoljno samo da se uništi država Bosne i Hercegovine, da se okupira teritorija države Bosne i Hercegovine, već je također ključni dio tog projekta uništavanje bošnjačkog naroda. Dakle, ne postoji razlika u tom smislu u koncepcijama tih ljudi koji zagovaraju tu politiku između okupacije, anekcije, uništavanje državnosti države Bosne i Hercegovine i zločinama etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima. I to u kontekstu ovog lobističkog fenomena kroz kojeg živimo u ovom momentu sada, mi to doslovno vidimo na jedan, hajde da kažemo, birokratski pravni način.
1: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Svijet.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu, čije vlasti navode da su 3 osobe poginule. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
6: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuškom Reuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
7: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnje koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
6: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. 6 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u Dnipropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, jedna je ubijena u Kijevu, a širom Ukrajine prijavljeni su deseci ranjenih kao i velika materijalna šteta. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, a hiljade ljudi suočavaju se sa nesnosnom vrućinom. Zvaničnici grada Kumamoto navode da su do sada izvukli 4 tijela iz ruševina trgovačkog centra Aeon. Mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
7: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
6: Treći vatrogasac poginuo je gaseći požare u Grčkoj, saopćila je vatrogasna služba. Naveli su da je pronađen bez svijesti blizu požara na jugu Peloponeza, a u bolnici je proglašen mrtvim. Dva vatrogasca su ranije poginula gaseći požar na otoku Kreti. Navodno su izgubili orijentaciju u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okružio plamen. Veliki požar na jugu Krete je izvan kontrole, a stotine vatrogasaca bore se sa plamenom, podaci su

0: civilne zaštite. U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
1: Ahora mismo tenemos 10 incendios.
2: 10 je aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Avili i one u Madridu su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
0: Do sada je evakuisano gotovo 220.000 ljudi u Francuskoj, a u susjednoj Španiji više od 105.000. U borbi s vatrom do sada su život izgubila 4 vatrogasca u Francuskoj. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezani sa vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Robert Koch. U izvještaju instituta navedeno je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9.800 smrtnih slučajeva povezani sa vrućinom, što je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplinskog vala. Upozorenje će na snazi biti do 5. kolovoza jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet doktorice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
4: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo, jel, da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega, jel, da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslađuju bilo, jel, nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, jel, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, jel, kada borave na otvorenom. I često apelujemo, jel, da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom, da prave te takozvane češće, jel, pauze.
5: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Lerski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti

0: Banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod teniserki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
4: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije. Prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika. Radna grupa je predložila konačnim tekstom zakona i potvrđeno da iznos ovog dodatka bude 1,5 konvertibilna marka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih 234,7 miliona konvertibilnih maraka, a primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine. U međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslove za primjenu zakona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili su za Radio Konjic da je privredno društvo Igman 24. jula 2026. godine izvršilo prijavu za računarsku prevaru. U informaciji iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona je navedeno 24. jula 2026. godine Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu da je u preduzeću privrednog društva Igman od strane nepoznatog počinioca ili više njih izvršena računarska prevara iz člana 395 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i da je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor krim policije uprave policije MUP-a HNK, a obaviješten je postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Mostar, područni ured Konjic, pod čijim nadzorom poduzimamo daljne mjere i radnje, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dežurna kantonalna tužiteljica MUB-e Radilo Lovića za Radio Konjic izjavila da je istraga u toku i da zbog istražnih radnji ne može davati informacije. Prema pisanju medija, sa računa kompanije Igman je otuđeno oko 780.000 eura, odnosno oko 1,5 milion konvertibilnih maraka. Računarska prevara je oblik kriminala u kojem napadači koriste digitalne kanale, SMS, e-mail, lažne web stranice, pozive, aplikacije i slične tehnologije da prevarom izvuku novac ili povjerljive podatke.
1: Konjička hronika.
0: U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija sa jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopštili su iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U prisustvu velikog broja prijatelja, saboraca i građana, danas je na Sarajevskom groblju Vlakovo klanjana dženaza i obavljen ukop generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. General je ukopan u aleji veterana, gdje su mu brojni građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odali počast i uputili posljednji pozdrav. Kao komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, a potom i 4. korpusa, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Dženazi je prisustvovala i delegacija Jedinstvene organizacije boraca Konjic kako bi generalu Drekoviću odala počast i zahvalnost za sve što je učinio u odbrani Konjica, Hercegovine i domovine Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
0: U subotu 1. avgusta u Butorović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Butorović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Butorović polju u

0: 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šehidsko obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Butorović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže Maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima Doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Butorović polju. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac 13. avgusta. O planu putovanja, predstojećim aktivnostima, ali i sveobuhvatnoj podršci koju udruženje pruža svojim članovima, za program Radio Konjica govorio je predsjednik udruženja Edo Hajduk. Pripremila Alisa Kudra.
1: Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet u Gradačac. Ovo je treće ovogodišnje putovanje koje se realizuje u skladu sa planom i programom udruženja za 2026. godinu, a naši penzionerima će priliku posjetiti Gradačac i obići tradicionalni sajam šljive. O svim detaljima izleta za Radio Konjic govorio je predsjednik udruženja Edo Hajduk.
2: Izlet će biti 13.8.26. godine, to je četvrtak, Gradačac sajam šljive. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije Bingo, povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 30.7.26. godine. Cijena povratne karte je 20 km po osobi. Prijava se mogu vršiti najkasnije do 12.8.26. godine, srijeda do 12 sati. Obavezno po štivanje gore navedene statice. Poslije ovog datuma prijava se neće primati. I imam jednu napomenu, znači isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici.
1: Kada je u pitanju organizacija dana u Gradačcu, odlučeno je da članovi imaju slobodno vrijeme.
2: Uglavnom je slobodno druženje i šetnja članova s time da mogu posjetiti i sajam šljive. To imamo mi u planu. Mi smo par puta pokušali da organizujemo i ručak zajednički. Međutim, nije to dobro prošlo iz razloga što ovaj neće da ide ovo, ono. I na kraju smo došli do zaključka najbolje sad, nek se snađe za sebe i to je to.
1: Na pitanje koliko ovakva putovanja znače starijim sugrađanima u smislu odmora i bijega od svakodnevnice, Hajduk ističe da je ključ u dobrom raspoloženju.
2: Pa mislim da imamo jednu grupu ovih naših članova koji jedva čekaju da odu, da bi se družili. Organizovano je da se ljudi vesele, da prođu, da vide i da se vrate pune energije svojim domovima.
1: Udruženje penzionera usko sarađuje sa lokalnom samoupravom, bez koje bi realizacija mnogih projekata bila otežana, potvrdio je Hajduk.
2: Što se tiče lokalne zajednice, ona pomaže. Sigurno da bez podrške lokalne zajednice mi ne bi mogli da funkcionišemo na ovaj način, jer puno je zahtjeva, puno je svega. Lokalna zajednica je nam jedan veliki vjetar u leđa i bez njega zaista ne bi mogli mi ovako da funkcionišemo.
1: Hajduk je također dao i kratku informaciju o programu besplatnog banjskog liječenja za ovu godinu.
2: Mi smo dobili 18 mjesta i svi su završili to banjsko liječenje, 17 naših članova, ostao je još samo jedan, čekamo njegov oporavak i on će krajem 8. mjeseca da iskoristi to banjsko liječenje. Da li će do kraja godine biti još ti besplatni banja, nismo sigurni da će i biti, ukoliko bude, znači znači naše članstvo.
1: Sve dodatne informacije i prijave na izlet penzioneri našeg grada mogu izvršiti u prostorijama udruženja, a mi svim članovima koji 13. augusta putuju u Gradačac želimo sretan put, ugodno druženje i lijep provod na sajmu šljive. Još jednom podsjećamo i da je krajnji rok za prijavu srijeda 12. august do 12 sati.
3: Konjička hronika.
0: Udruženje žena Nera večeras organizuje panel diskusiju Vidljivost žena u javnom prostoru, koja će okupiti predstavnike Gradskog vijeća Konjic, lokalne uprave, javnih ustanova, organizacija civilnog društva, medija i zainteresovane građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnosti prepoznavanja doprinosa žena razvoju lokalne zajednice. Panel diskusija ima za cilj otvoriti konstruktivan dijalog

0: mnogo značaju simboličkog i institucionalnog priznavanja doprinosa žena s posebnim osvrtom na inicijativu za imenovanje dijela javnog prostora nazivom Korzo konjičkih žena. Ovakav susret predstavlja priliku za razmjenu mišljenja, predstavljanje argumenata i primjera dobre prakse te jačanja međusobnog razumijevanja i podrške prije pokretanja formalnih procedura odlučivanja. Žene konjice su kroz historiju i savremeno društvo dale nemjerljiv doprinos razvoju obrazovanja, kulture, zdravstva, privrede, sporta, humanitarnog rada i društvenog života. Uprkos tome, njihov doprinos još uvijek nije u dovoljnoj mjeri vidljiv u javnom prostoru i kolektivnom sjećanju, naveli su iz udruženja žena NERA. Panel diskusija će se održati u prostorijama Centra za žene NERA u ulici Luka 28 s početkom u 19 sati.
1: Konjička hronika.
0: U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026 dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, Konjičane i brojne goste večeras očekuje još jedan muzički događaj. Na platou ispred srednje škole u našem gradu s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupit će legendarna regionalna rock grupa Galija, koja ove godine obilježava velikih 50 godina uspješne muzičke karijere. Više u prilogu Aide Šabanović.
2: U okviru manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, građane i brojne goste, večeras očekuje drugi koncertni program ovogodišnje manifestacije. Na platou ispred srednje škole Konjic s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupit će legendarna regionalna rock grupa Galija, koja ove godine obilježava 50 godina uspješne muzičke karijere. U ime organizatora Narodnog univerziteta Konjic, građane i posjetioce na večerašnji koncert pozvao je Benjamin Mušinović.
3: U ime grada Konjica s posebnim zadovoljstvom vas pozivamo na večerašnji drugi koncertni program ovogodišnjeg Konjičkog ljeta. Konjicu srcu Bosne i Hercegovine dani su dijaspore i večeras u znaku jubileja 50-godišnjice legendarnog rock sastava Galija nastavljamo druženje, tako da ćemo evo večeras svi uživati na stejdžu na platovu ispred srednje škole u 20:30.
2: Osnovana 1976. godine u Nišu, Galija je tokom 5 decenija izrasla u jedan od najznačajnijih rock bendova na prostoru bivše Jugoslavije. Bend je osnovao Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija, a ime je dobio po poznatoj niškoj kafani u kojoj su se okupljali umjetnici i boemi. Već pobjedom na Zaječarskoj gitarijadi 1978. godine, Galija je skrenula pažnju na sebe nakon čega su slijedili brojni albumi i koncerti širom regiona. Mušinović je istaknuo da publiku u Konjicu očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima ovog regionalnog rock benda.
3: Uživat ćemo u Skadarsku uz hitove kao što su Da li si spavala, Trube, Da me nisi, Dodirni me. Vjerujem da ćemo čuti i onu legendarnu pjesmu koja je zapravo soundtrack za sjajni film Zona Zanfirova kojeg smo više puta odgledali. Ovaj bend svih generacija, tako da kažem, već evo u kontinuitetu 50 godina čuva autentičnost zvuka u rock žanru koji je opet obojen etnom Balkana na jedan lijep način. Mnoge generacije danas putem interneta slušaju pjesme sa novih albuma, vjerujem da stari i naši roditelji čuvaju i sada gramofonske ploče Gali.
2: Tokom bogate karijere, Galija je ostala prepoznatljiva po spoju rock muzike i balkanskog muzičkog nasljeđa, ali i pjesmama koje su obilježile odrastanje brojnih generacija. Hitovi poput Da li si spavala, Dodirni me, Digni ruku, Još uvijek sanjam i mnogi drugi i danas su nezaobilazan dio koncertnog repertoara. Poseban pečat radu benda dali su braća Nenad i Predrag Milosavljević, čija su muzika i tekstovi ostavili dubok trag u regionalnoj rock muzici. Večerašnji koncert biće prilika da publika u Konjicu zajedno otpjeva neke od pjesama koje već decenijama povezuju različite generacije ljubitelja dobre muzike. Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastavljaju se i u narednim danima. Već 6. augusta na programu je Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, dok će 12. augusta publiku zabavljati Indira Forza, nekadašnja pjevačica grupe Kolonija. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjica.

0: Lučko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 30. juli 2026. godine, četvrtak, u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Sport. Sport. Fudbalski klub Klis je jučer na domaćem terenu u polufinalu Kupa Hercegovačko-neretvanskog kantona pretrpio poraz od ekipe Brotnjo iz Čitluka rezultatom 2-3. Podmlađena ekipa trenera Nedima Kudre je golovima Bajramovića stigla do rane prednosti, međutim gosti iz Čitluka su u nastavku preokrenuli rezultat u svoju korist i plasirali se u finale. Debitantske nastupe u ekipi Klisa su ubilježili Zinedin Hamšić, Anu Rahmić i Ajdin Kovačević. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Butorović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
2: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatiju ovim Sejdara Metli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
1: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Vrijeme. Od danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka na području cijele Bosne i Hercegovine do 5. avgusta od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena Celzijusa, odnosno od 38 do 41 stepen Celzijusa, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni Celzijusa, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stepen Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle, Jamila Habibija. Do slušanja.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeca, ja liktacu nestanku.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: omogućiti pristup novim izvorima opskrbe ukapljenim plinom preko terminala na otoku Krku. Time bi bila povećana energetska sigurnost naše zemlje i smanjena ovisnost o ruskom plinu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potvrdio je da naša stranka nije glasala za ratifikaciju ovog sporazuma.
1: Prije svega zato što, iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora, hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, finansijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se nazire rješenje kada je riječ o državnoj imovini, jer kako je rekao, nema smisla ulaziti u ovaj infrastrukturni projekt ako to pitanje ne bude riješeno.
2: Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi.
0: Sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara skinute su sve tačke o imenovanjima, među kojima je i imenovanje direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ponovo je upućen prijedlog da to bude SNSD-ov kadar Draško Milinović, kojem je mandat istekao još 2024. godine.
2: SNSD insistira, trojka je to već ranije rekla, nećemo podržati nikakva imenovanja u mandat SNSD-ovih kadrova, oni za nas više nisu partner, to su ljudi kojima ne vjerujemo i neće se dešavati imenovanja SNSD-ovih kadrova kao što se ni ne dešavaju već evo skoro godinu dana. Dakle, ono što smo uradili jeste kada je ugrožena funkcionalnost bilo koje institucije,

0: institucije, pristajemo na VD imenovanje, da tamo ima neko ko potpisuje, pa čak evo i kadrova koji dolaze kao predlog SNSD-a, ali u mandatu iza sebe više neće ostati niti jedan SNSD-ov kadar dok smo mi ovdje i dok naše ruke o tome odlučuju. Svjesni smo da zbog toga SNSD koči i neka imenovanja s naše strane.
1: Stoga nisu imenovani ni članovi komisije za deminiranje BiH, a nije se glasalo ni o rang listi najuspješnijih kandidata za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Izaslanici u Domu naroda federalnog parlamenta jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Te su izmjene dva dana ranije usvojene i u zastupničkom domu, pa zakon nakon objave o službenom listu može stupiti na snagu.
3: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
4: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
5: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
3: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
6: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djeci. Jer zaista nema, uvijek nam se ovaj podatak se pojavljuje.
3: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
7: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine, ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
3: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate istraživanja javnog mnijenja. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi kod građana. Istodobno raste nepovjerenje u institucije, a sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje. Većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina.
8: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstvo,

0: zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
1: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
0: Rad institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije dvije godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
2: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju, dakle značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,65%, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
0: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
2: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
0: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene sa svijetom za prvo polugodište 2026. BiH je povećala izvoz za više od 400 milijuna maraka, na prvi pogled ohrabrujući podatak. Međutim, iza rasta izvoza kriju se stari problemi koji godinama ostaju bez ozbiljnog odgovora.
4: Evropska unija i dalje je daleko najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Razmjena sa zemljama EU porasla je za više od 7%, pri čemu je izvoz rastao brže od uvoza. Ipak, trgovinski deficit gotovo da nije smanjen, te i dalje iznosi više od 3,5 vrtoglave milijarde maraka. Za razliku od evropskog tržišta, razmjena sa zemljama CEFTE bilježi pad, gdje naša zemlja nije najlošija, ali se nalazi pri dnu ljestvice. Izvoz u zemlje regiona je smanjen, a ništa bolja situacija nije ni na ostalim tržištima, gdje izvoz pada, dok uvoz nastavlja rasti. To pokazuje koliko je bosansko-hercegovačka ekonomija i dalje oslonjena na mali broj tržišta i proizvoda. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić.
5: Ukupan obim razmjene je veći za 5,33% odnosno na prethodnu godinu. Ostvaren je rast izvoza za oko 404 miliona, odnosno skoro 5%, dok je uvoz rastao za 853 miliona KM, odnosno 6%. Pokrivenost uvoza izvozom je smanjena na 57,3%, što ukazuje na blago pogoršanje vanjsko-trgovinske razmjene i nastavak ovisnosti od uvozne robe.
4: Najveći rast izvoza ostvaren je prema Hrvatskoj i Njemačkoj, što potvrđuje da domaće kompanije i dalje uspijevaju pronaći kupce na zahtjevnom europskom tržištu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko je takav rast dugoročno održiv, posebno u vremenu usporavanja evropske ekonomije i sve izraženije konkurencije. Posebno zabrinjava zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje bilježi veliki deficit u agroekonomiji, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim resursima. Istovremeno raste i energetska ovisnost, dok

0: uvoz nastavlja rasti brže od sposobnosti domaće privrede da ga nadomjesti vlastitom proizvodnjom, ili kako Ali Hodžić kaže.
1: Sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM. To se čini ovako vrlo, vrlo visoko, vrlo se vidi tu jedna rana, ali trebamo da razmislimo koliko stvari iskorištenosti kapaciteta, da li su nam dovoljne subvencije, da li su dovoljni poticaji države, da li imamo neku zaštu u slučaju klimatskih nepogoda i tako dalje.
0: Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju dvije strane iste priče. S jedne strane, domaći izvoznici uspijevaju povećati plasman robe na evropsko tržište. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ostaje zemlja sa visokim trgovinskim deficitom, prevelikom ovisnošću o uvozu i izvozu, koncentrisanim na mali broj proizvoda i tržišta. Bez ozbiljnih reformi i jačanja domaće industrije, pozitivni statistički pokazatelji teško mogu biti garancija dugoročne ekonomske stabilnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Nakon što su medije prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
3: Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustvuje je član jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata, ja mislim, ne znam još, mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporovi za svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje procesiti. Znači, sad smo u toj fazi da oni tvrđuju, da se utvrđuje da osiguranici znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za dva mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da, evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
4: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu. Teheran je objavio da su tri osobe ubijene. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: Tri osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom moru, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
6: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnje koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
5: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
6: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
5: U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno

0: traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
1: Ahora mismo tenemos 10 incendios.
2: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Aviliji, onaj u Madridu, su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Keru. Slučaj vodi policijski USKOK. Kerum je uhićen zbog slučaja konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Njegova stranka je u koaliciji s HDZ-om u gradskoj vlasti Splita. Iste stranke poručuju da uhićenje neće utjecati na rad gradskog vijeća.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog toplinskog vala. Biće na snazi do 5. kolovoza jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet liječnice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslađuju bilo nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
4: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura izdao je preporuku svim poslodavcima da prilagode organizaciju radnog vremena.
3: Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastave u 17 sati kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je kako su također preporučili da poslodavci gdje priroda posla to dozvoljava omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pozornost posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika, kroničnih bolesnika, radnika narušenog zdravstvenog stanja, kao i svih koji rade na poslovima s povećanim rizikom ili u otežanim uvjetima.
4: Predstavljeno je izvješće o negiranju genocida koje je izradio Memorijalni centar Srebrenica Potočar. Autori analiziraju obrasce i trendove negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica.
6: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
7: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi, jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu. Ti vjetrovi će proći i za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio.
6: U odnosu na prethodni izvještaj, u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
8: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i obični građana, odnosno NN lica.
6: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
9: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas.
6: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.

0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će večeras, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a Borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1, tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod tenisjerki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh, meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Došli smo do kraja ovog dnevnika.
3: Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
0: Slušali ste Dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
4: Radio Konjic.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konji.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu, 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: sestrom i bratom, rasutim koje kuda po svijetu.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri, uz dobru drogu svako svoje.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu.

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna.

statusom i prebivalištem na području HNK. Ko može ostvariti pravo na pregled, kako se prijaviti, gdje će pregledi biti organizovani i šta sve obuhvataju, razgovarat ćemo s pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čučurovićem. Razgovor emitujemo nakon pozdravne pjesme.

dotiše. Oderi ih neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za preventivni zdravstveni pregled branitelja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sa nama je u programu pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, gospodin Halil Čučurović. Halile, dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Hvala vas našli, hvala na pozivu i posebno zahvalnost Radio Konjice što se interesuje za sve naše aktivnosti, jedna od rijetkih medijskih kuća i što ima za činjenice

0: iz Konjica imam uvijek i možda najveći broj zahtjeva po svim našim javnim pozivima.
1: Tako je. Evo, za početak, šta podrazumijeva ovaj javni poziv, eto i kome je namijenjen?
0: Pa evo, već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno, da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima, kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
1: Ko ima pravo evo da se prijavi?
0: Pa evo, potpisali smo znači ugovor sa svim našim ovim domovima zdravlja u svim našim gradovima i opštinama na nivou kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv i svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status ranioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti na osnovne podatke ovog obrazac prijave i dostaviti uvjerenja o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samog borca i svih ostalih ovih kategorija na način kad se, ne znam, procedura, kad se skupi dovoljan prvo neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva, da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom, set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled.
1: Evo, Halile, koji bi bio krajnji rok za podnošenje prijave?
0: Pravili imamo neka ograničena sredstva, iako ministarstvo, iako ne bude dovoljno sredstava, onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje ovo sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno ako se nalaze, a naši borci ne znaju i za to posljedno, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjeve da i da prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susret da sve to završi.
1: Da, evo, napomenuli smo da će preglede provoditi domovi zdravlja našeg kantona. A evo, šta sve obuhvataju ovi pregledi? Koje zdravstvene pretrage će biti urađene?
0: Kompletne laboratorijske pretrage, ECG srca, EKG srca, u stvari pluća, i one sve druge eventualne, i doktor opšte prakse će pogledati ako treba neki drugi pregled odmah uraditi, zavisi iz te nekakve, imat će na raspolaganju i ljekarske kartone naših korisnika koji se nalazi u domovima zdravlja, da će odmah preporučiti neke druge preglede ako budu potrebni.
1: Evo, imate li podatak koliko je interesovanje bilo prethodnih godina za ovaj javni poziv, kakva su dosadašnja iskustva?
0: Posebno ovaj prvi dvije godine radili smo samo sa domovima zdravlja u Mostaru, pošto ovi ostali domovi zdravlja nisu bili u prvi mas zainteresovani. Od prošle godine imamo i Konjic. Nismo zadovoljni s nekim odzivom, nekih 20-ak samo bilo Konjicu, ali evo ja ovim putem pozivam da se što veći broj ljudi prijavi, naših korisnika, da bi, mislim, to traje par sati, nema čekanja, znači ide organizovano sa razne tačke jedne na drugu, za par sati se to završi, za 5-6 dana budu nekakvi gotovi, sve te pretrage i nalazi, obavijesti se porodični doktor tog korisnika ako postoje nekakve potrebe za nastavkom liječenja, tako da je sve to uvezan sistem, da se kompletna ta pretraga završi do kraja, ako eventualno ima nekih parametara koji ukazuju na nešto, ne daj Bože, na teže oboljenje.
1: Da, a evo, pregledi su, je li tako, u potpunosti besplatni za borce?
0: U potpunosti za korisnike našeg besplatni, mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da imamo potpisan ugovor sa njima, korisnici nemaju nikakvih troškova, izrede da se pojave na

0: će svoj zahtjev mogu podnijeti i u gradskoj službi u Konjicu ili poslati nama direktno na adresu poštom ili kontaktirati i podrška udruženja Konjicu koja su upućena u problematiku, tako da evo, pojednostavili smo svu tu priču da bi sve to bilo jednostavnije za naše korisnike.
1: Da, evo, s obzirom na taj slabiji odziv koji smo ili malo prije komentarisali, da li je potrebno da možda istaknemo koliko je važno da se branitelji redovno odazivaju na preventivne preglede, kakav je njihov značaj u očuvanju zdravlja?
0: Pa evo, značaj, evo, imali smo evo kako je krenulo to da otkrijemo, ne znam, teže bolesti na vrijeme za koje nisu burki ni znali ili da neredovno se javljaju, sve to najmanje vode brigu o zdravlju, a znamo da je ta kategorija prošla svega i svačega tokom najtežih dešavanja, tokom rata, stresa i da najmanje pažnje posvećuju svom zdravlju, a ovo je prilika, najbolje je da bude nalaz u redu, ali u nekoliko slučajeva imali smo otkrivene su teža oboljenja, na svu sreću na vrijeme se reagovalo i dolazi se u tim slučajima i da konačno izlječenja i u tom cilju pozivam što veći broj ljudi da, naših korisnika da se dozovu i da budu nalazi u redu, da ih poželim.
1: Svakako i mi im želimo naravno da budu nalazi u redu, a i svakako da iskoriste ovu priliku i da se odazovu ovom javnom pozivu. Da li imate možda još nešto važno istaknuti što se tiče ovog javnog poziva?
0: Pa nema ništa posebno, evo, samo još jednom poziv da se što većem broju odazovemo i da vodimo brigu, jer već mi generacija smo koja ulazi u te nekog kritične godine, a proživali smo svega i svačega i možda ima neki stvari za koje ne znamo da se kriju u našem organizmu.
1: Tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i kao uvijek odazvali se našem pozivu i govorili za Radio Konjic.
0: Hvala vama još jednom, evo, jedan od rijetkih se ovih medijskih kuća koja nas redovno prati, još jednom hvala.
1: Svakako sve u cilju što većeg informisanja naših slušaoca.
0: Hvala.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Slušali ste razgovor s pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čućurovićem o programu besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Podsjećamo, zahtjevi se mogu podnijeti u nadležnim gradskim i općinskim službama, dostaviti poštom ministarstvu, a moguće se raspitati i putem boračkih udruženja. Iz resornog ministarstva pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih pregleda i na vrijeme provjere svoje zdravstveno stanje. Bilo bi to sve u ovom dijelu programa. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program i u nastavku. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.
0: Otvoreni program Radio Konjica.

0: Zvonić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo 3.95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marku 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Svakog dana sa vama, vaš Radio Kuk.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket,

0: U paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa. Žene

uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu,

Konjicu. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Učestvuj u drugom.

0: Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Slušate Radio Konjic.

Let me tell you.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.